0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 25 верасня.
4: Пігулка колу. Лукашэнка вызваліў 13 вязняў, асуджаных за палітыку.
6: Ну, здзелка в працэсе, судзя па всему, дзейсна паплыла, паехала, паліцела, пазваніла многае з таго, што должно было.
5: Сезон ВРВ. Як засерагчыся ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло.
7: Педиатр рекомендует всю жизнь пряник и компот как лучшее лечение вирусных инфекций. И никаких уколов и таблеток не надо.
4: Куды завядзе Сергея Тихановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае.
8: Понятно, что по мере накопления вот этого вот публичного кринжа давление с тем, чтобы как-то отреагировать, растет.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У 6 вечора з'явилася інформація про помилування Лукашенком 15 в'язнів. Згодно його прес-службі, 13 з них осуджені по політичних артикулах, серед яких 10 жінчин.
2: Былая політв'язанка і головна редакторка видання «План Б» Вольга Лойка міркує, що це винік американо-білоруських перемовів і реальності колійної зділки.
3: Ну, зділка в процесі, судя по всьому, дійсно поплила, поїхала, полетіла, позвонила, многое із того, що должно было. Ну и сейчас в интересах Лукашенко довольно оперативно решить вопрос, а он человек циничный, для него это решить вопрос, с гуманитарными, проблемными и другими политзаключенными, которых, честно говоря, давно надо было выпустить, потому что они просто портят карму. Да? Ну, представь, если вот приезжает Коул и, допустим, забирает человека с онкологией, которого не лечили в Беларуси. Да? То есть весь ужас и вопиющая ситуация, она, в общем-то, умножается там еще на 2-3, да, потому что человеку не оказывали нормальной медицинской помощи, человека вывергли из страны больного. Поэтому я очень надеюсь, что вот этот контингент больных, пожилых людей, людей в какой-то сложной жизненной ситуации, ну, за рамками того, что само по себе заключение в Беларуси – это уже сложная жизненная ситуация, вот их сейчас оперативно постараются помиловать и, в общем, отправить с глаз долой, чтобы они не портили сделку.
1: Но и отрывается, что все ж Коул саправды может приехать в Прагу. Раз в месяц, правда, забрать еще больше людей.
3: Прям очень похоже, да. И я очень надеюсь, что большинство из них все-таки останется в стране и будет само решать, уезжать, оставаться, как, когда это делать, в какую страну ехать и так далее. Но да, похоже, что процессы пошли, тектонические сдвиги.
1: Политичный аналитик выдания «Позерк» Александр Класковский не выключает, что вызволение может быть своего рода подбадёрванием Лукашенком Джона Коула. Мауля, усё махчыма, коли американцы выконывают домовленности. Есть и иншая версии. Послухаем комментарий эксперта телеканалу «Белсат».
4: Меркую, что могут быть связаны. Магчыма, гэта Лукашенко вырашыў трошкі, так бы мовіць, падсаладзіць пігулку Джону Коулу, які падчас нядаўняга свайго візіту ў Мінск, канешне, разлічваў на большы вынік. Магчыма, дайшлі да Лукашэнкі нейкія станоўчыя звесткі наконт вось тых 43 ці 44 мільёнаў долараў, якія загрузілі там недзе, былі замарожаны ў амерыканскім Сіцібанк. Ну, карацей, гэта такое заахвочванне з боку Лукашэнкі, але ж галоўнае яшчэ наперадзе. Той самы Коул анансаваў у кастрычніку чарговы візіт у Мінск і спадзяецца вызваліць да сотні палітвязняў. Мы не ведаем прозвішчаў тых, каго вызвалілі, і нічога не чуваць пра дэпартацыю. Калі арыентавацца на папярэднія прэцэдэнты, то звычайна гэта, ну, не самыя вядомыя палітвязні. Канешне, вельмі важна і добра, што гэтыя людзі выходзяць, але выкажу такое меркаванне, што магчыма гэта такія палітвязні, так бы мовіць, меней каштоўны тавар ці меней небяспечныя праціўнікі рэжыму, згледзішча Лукашэнкі, і магчыма іх пакінуць у Беларусі. Там, дарэчы, такі штрых, што большасць з іх гэта жанчыны. Так што, так бы мовіць, вялікі гуманізм праявіў рэжым Лукашэнкі. Мы ведаем, што амерыканскі бок з падачы дэмакратычных сілаў ставіць гэтае пытанне перад Лукашэнкам, і каб па магчымасці было права выбару, хто хоча, каб заставаўся ў краіне, а калі ўжо дэпартуюць, то каб не выкидали людей без документов, ці заднім днём анулявали пашпарты, як гэта ўсё было. Магчыма, вось праз гэтыя непрыемныя для Лукашэнкі пытанні і затармазіўся чарговы этап двухбаковых перамоваў. Ну і галоўнае, канешне, гэта эканамічны інтарэс Лукашэнкі, вось сюжэт з гэтым каліем, цяпер інтрыга закручваецца яшчэ болей, таму што, як вядома, Дональд Трамп днямі адкрытым тэкстам заявіў, што ён зацікаўлены у беларускім каліі, што рыхтуецца на гэты конт угода. Джон Коул, нагадаю, пасля таго, як пабываў у Менску, з'ездзіў у Вільню і Рыгу. Ну, тамтэйшыя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы пакуль што цвёрда трымаюцца, аднак у Вашынгтона ёсць свае вагары ўплыву на кіраўніцтва гэтых краін. Таму будзем сачыць зноў жа за гэтай інтрыгай.
2: По інформації Єврорадіо, визволеної жанчини – гэта осуджені по політичних артикулах до хатній хімії.
1: Сезон ВРВІ. Як засерахчися ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло.
5: Педіатры рекомендуюць всю жизнь пряник і компот як лучшае лечэнне вірусных інфекцій. І ніяких уколаў і таблеток не надо.
2: Куды завядзе Сергея Ціхановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае.
6: Понятно, што па мере накаплення вот этого вот публічнага крінжа, давлення з тым, чтобы как-то адреагаваць, растёт.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Шоу-биз.
1: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларускі паэт, празаік, перакладчык, мастак і драматург Дзмітры Плакс атрымаў прэстыжную шведскую культурную прэмію Бенні Прысет. Узнагароду яму прысудзілі як драматургу і рэжысёру. Плакс жыве і працуе ў Швецыі з канца 1990-х гадоў. У рашэнні журы адзначаецца яго амаль 30-гадовы ўнёсак у развіццё шведскага тэатра. Прэмія Бенні Прысет была заснаваная ў 2020 годзе ў памяць пра шведскага тэатральнага дзеяча Бенні Фредрыксена. Яна ўручаецца творцам, якія робяць мастацтва больш даступным для шырокай публікі. Сёлета Дмітры Плакс атрымаў разам з узнагародай і грашовую прэмію ў памеру 100 тысяч шведскіх крон. Гэта каля 10 тысяч долараў. Марвел выпустила у кинотеатрах обновленную версию «Мстилцев Финал». Фильм атрымал 4 новые сцены, которые повинны связать истории финалу с будущим блокбастером «Мстилцы. Судный день». У новых эпизодах появляются Локи, Брус Бэннер и Доктор Дум, якого снова сыграл Роберт Дауни-младший. Агульная протяглость фильма повялишилась прикладно на 4 хвилины. Новые сцены намекают на масштабный конфликт у мультисусвете Марвел. Локи попереживая Стива Роджерса и Пегги Картер про наступствие подороже у часе, а у іншей сцене показано, что розные сусветы починают сутыкаться и разбураться. У финале, после титров, Доктор Дум створяет свою металличную маску под знакомые гуки Железного Человека. Мстилцы Судный день выйдет у кинотеатрах 18 снежня. У музеі Акадэміі кінематаграфічных мастацтваў у Лос-Анджелесе адкрываецца вялікая выстава The Horror Show, прысвечаная гісторыі фільмаў жахаў. У экспазіцыі касцюмы, рэквізіт, малюнкі і плакаты з вядомых стужак. Сярод экспанатаў арыгінальны плашч Белы Лугошы з Дракулы 1931 года, а таксама рэчы, звязаныя з Фрэдзі Крогерам, Майклам Майерсам і Чакі. Выстава распавядае пра розныя жанры фільмаў жахаў ад вампіраў і слэшараў да трылераў. Для наведвальнікаў падрыхтавалі інтэрактыўныя зоны, у тым ліку труну і фотазону з місіс Бейтс з псіхозу. The Horror Show будзе працаваць да 25 ліпеня 2027 года. Людзі, у якіх ёсць магчымасці, могуць паспець даляцець да Лос-Анджелеса. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі прайшоў на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Пра тое, што сказала пра Беларусь група, пачуем у рубрыцы «Падзея».
9: Міжнароднае сообщество не должно закрываць глаза.
8: Герой рубрыкі «Асоба» Алесь Чумакоў, вядомы беларускі музыкант, бард і майстр традыцыйных інструментаў і ўжо экс-палітзняволены, якога вызвалілі і дэпартавалі з Беларусі 16 верасня. А ў рубрыцы «Каментар» збіраем каментары тых ініцыятыў і асоб, хто дапамагае палітвязням. Як яны гэта робяць? Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

сыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы.

0: только что песня.
1: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
2: З вами Ева Барцілоўская. Былы палецняволены гусляр, экс-удзельнік гурта сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» Алесь Чумакоў пераехаў у Варшаву. Нагадаем, у снежні мінулага года артыст быў затрыманы ў Беларусі. Там яго абвясцілі ўдзельнікам экстрэмісцкага фарміравання. У выніку палітвязню прызначылі 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. А 16 верасня творца быў нечакана памілаваны і дэпартаваны ў Літву. На наступны дзень разам з іншымі 9 экс-палітвязнямі Алесь Чумакоў з'ехаў у Варшаву. Там з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Марына Савіцкая. І давайте паслухаем.
1: Асоба.
3: Скажи, калі ласка, як ты себе самое галоўнае цяпер адчуваеш?
4: Адчуваю себе добра, трошки медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы просто нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, все ў парадку.
3: Наколькі наогул для цябе было чаканым тое, што цябе вызваліць?
4: Нечакана абсалютна. Прышлі, сказалі, радзіма загадывае абмяняцца. Я сказал вариант, как просто пойти назад в свою мастерню и робить гусли в Беларуси есть. Кажут, нет, такого варианта нема. Ну, добро, кажу. Які есть, так и есть.
3: Вы приехали в Литву, и что далее?
4: Запытали, кто застается в Литве, кто ожидает ехать до Варшавы, але у меня в Варшаве тут дуэт. Лепшая сопрано у свете, Татьяна Ячная, я да и я вернулся, как працовать далей с гуслями, с воспевами, с музыкой, с перекладами. Готов все будет, не в забаве, сочите за музычными обвестками, концерты, все будет.
3: До сих іншого у вас есть файная традиция ладить вось гэтые калядные туры. Тут так само уже хотя бы морально есть подрыхтовка до того, что готовы будете запаливать?
4: Так, тур як николи готов.

0: Вось абмеркаваны ўжо розныя канцэрты ў розных гарадах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, каляднай вандроўкі па-беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў. Вось менавіта бліжэйшых 26-27.
1: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
0: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
1: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
0: Гэта было агульнае стаўленне, так жа, якое да ўсіх вязняў, але гэта параўнанне, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорстка. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сядзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасядзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, ўжо адразу сказал, все, Молдова и Румыния, есть уна, все очесты цары, и Молдова семимильными кроками идет в бок Евразвязу и никаких больше супрац в бок России. Вось, за что он больше голосовать николи не будет. Так что белорусская турма выправляет людей до лепшего, принамсі молдаван.
2: 28 листопада 2025 года творцу затримали супрацовники КДБ, выманіўшы з кватэры пад ведам суседзяў. Музыку абвінавацілі ва ўступленні ў Раду культуры і ў тым, што ён гуртаваў людзей дзеля расхіствання канстытуцыйнага строю. Насамрэч, падставай для крымінальнай справы стаў новы фольк-альбом, які Алесь запісаў пры падтрымцы Рады і слухачоў. Стварэнне беларускіх песень каштавалі музыку 9 месяцаў зняволення ў СІЗА.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Тут живе Беларусь.
1: Гурт Навибанд пачаў вельмі спакойна гэтую суботнюю раніцу. Думаю, што для большасці сёння свабодны дзень ад працы, таму вітаю вельмі сардэчна тых, якія ўжо прачнуліся і ўжо разам з намі уключыліся ў эфір Беларуская радіёрацыя. На пачатак за хвіліну каментар, вельмі сучасны, то можа яшчэ на хвілінку заглянем толькі ў мінуўшчыну і скажу, што 26 верасня 1629 года быў падпісаны мір паміж Рэччу Паспаліта і Швецыяй. Тым самым закончылася вайна 1600-1629 гадоў. А ў 1655 годзе маскоўскія войскі спалілі Пінск. Гэта, так як я сказаў, мелі мы кусочак гісторіі, а цяпер ужо ідзем да таго, што адбываецца ў сучасным. Можа, выбачайце, яшчэ можа адна песенька, бо штосьці мне стужка не запусцілася, так што прашу прабачэння, яшчэ адна песня.

0: I już przyszedł czas na sobotni komentarzy. Kożyla u Białorusi dla średniego żyhara Europy może wyglądać wielmi niskim, ale dla samych Białorusów własna kwatera stanowi się usio bolsz ciężkim pytaniem. Co odbywaje się na białoruskim rynku żyla i jaki on wyglądaje na fonie sąsiedniej Polszczy, patrzuję u komentarzy Jany Zapolskiej.
1: Коментар рации.
2: Калі Беларусь сёння хоча купіць кватэру, пытанне ўжо не толькі ў тым, колькі каштуе квадратны метр. Не менш важна, колькі кватэру ўвогуле ёсць на выбар. Беларускі рынак жылля сёлета выглядае парадаксальна. Прапанова скарачаецца, колькасць здзелак у шэрагу гарадоў не расце, а цэны пры гэтым ідуць уверх. Найбольш выразна гэта бачна ў Менску. Так у жніўні сярэдняя цана прапановы склала 2260 даляраў за квадратны метр. За год рэальная цана квадратнага метра вырасла на 28%. Пры гэтым кватэр прадаецца не больш, а наадварот менш, прыкладна на 17%. Гэта важная дэталь, бо мы маем справу не з сітуацыяй, калі ўсе раптам кінуліся купляць жыллё. Хутчэй пакупнікоў менш, але і выбар стаў меншым, а прадавец пры гэтым не спяшаецца і знижать цену. У гародні квадратный метр значно таннейшая, але динамика подобная. Так у жніўні середняя цена была прикладно 1260 доляров за метр. Гэта прапанова. І гэта рост на 25% за год. У берасці у ліпені середняя цена складала 1380 доляров. І гэта на 20% больш высокая цена, чым годам раней. А цяпер пра нання з Польшчай. Калі ўзяць Беласток, горад, які геаграфічна і эканамічна асабліва цікава параўноўваць з гароднай, то на другасным рынку ў другім квартале ў Беластоку квадратны метр каштаваў у сярэднім 9400 злотых. Гэта значыць прыкладна 2400 даляраў. У новабудоўлях блізу 2800 даляраў. Значыць, у гародня амаль на палову танней. Затое да ўзроўню у Беластока наближается Менск. Да Варшавы, што праўда, беларускім цэнам на жыллё яшчэ далёка, і ў гэтым выпадку можна сказаць на шчасце. Бо ў сталіцы Польшчы цана новай кватэры сёння перавышае 19 тысяч злотых за квадратны метр. Розніца велізарная. Тут узнікае яшчэ адно пытанне, ці не разаграваюць беларускі рынак расейцы. Расейская прысутнасць сапраўды прыкметная. Сярод замежнікаў грамадзяне Расіі найбуйнейшая група пакупнікоў. Але прыкладна 94% кватэр у тым жа Менску набываюць грамадзяне Беларусі. Таму, кажуць эканамісты, сцвярджаць, што менавіта расейцы вызначаюць беларускія цэны, пакуль падстаў няма. Дык што ж адбываецца на сам рэч? Беларускі рынак жылля сутыкнуўся з дэфіцытам не столькі квадратных метраў, колькі даступных і прывабных кватэр. Прапанова абмежаваная, новыя аб'екты выходзяць на рынак не заўсёды хутка, а пакупніку адказ пераходзіць на меншы метраж, асабліва на аднапакаёвыя кватэры. І тут узнікае галоўная рызыка. Цэны растуць хутчэй, чым магчымасці звычайнага сямейнага бюджэту. Таму сёння галоўнае пытанне беларускага рынку нерухомасці не тое, ці дорага каштуе квадратны метр. Пытанне ў іншым. Наколькі беларускія даходы змогуць дагнаць гэты квадратны метр? Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.ru.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: A u sioniašnjaj ranici z racijaj mnoha borim pra kulturu, to moža čepjer, nehaj buđe štošći pra jabliki. Julija Šivjec u svojim fjeljetonje pra zabaronu na impartnija jabliki.
1: Фельетон рации.
2: У Беларуси, подобно, соспел новый стратегичный продукт – яблок. Старшиня Берастейского облвыканкама Петр Пархомчик пропоновал терминово припынить импорт замежных яблоков. Логика простая. Коли своих яблоков становится больше, на во что нам чужие. У Берастейской в области селета различиваюсь собрать коля 130 тысяч тонн яблоков. Под сады уже отведено 1500 гектаров, планируется додать еще больше за 500. Масштаб ураживая. Але пытание не только у тым, кольки яблоков вырасте. Справа у тым, каб их еще и заховать до весны. А вось с гэтым у Беларуси пытание возникают регулярно. Добрый уроджай – это еще не гарантия, что праз некалькі месяцев яблоки будут на полицах у такой же колькости. Потребное сховище – адпаведную мову, захоўванне, лагістыка. Бо можа атрымацца парадаксальная сітуацыя. Восені яблыкаў хоць кошыкам насі, а ўвесну айчынны яблык раптам стане вялікім дэфіцытам. А ўвогуле чаго спыняцца на дасягнутым? Сёння збіраемся забараніць імпарт яблык, заўтра можна пачаць барацьбу з грушамі, а потым можна звярнуць увагу на бананы. Навошта іх прывозіць, калі ў краіне ёсць бульба? Хаця, калі згадаць мінулае, то праблемы могуць узнікнуць нават з традыцыйнай беларускай гароднінай. І ў гэтым плане добра было б, каб увесну яблыкі не зніклі, як калісьці бульба, бо забараніць чужыя яблыкі значна прасцей, чым захаваць свае.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Racja.com.
2: В Иордании Эльзы книгу под такой назвой презентовал в Варшаве белорусский медиа-менеджер и письменник Алексей Дзікавіцкий. Мероприемство отбылося в пятницу 25 вересня и собрало полную залу гостей. Сярод их были как белорусы, так и поляки. Наша журналистка Марина Савицкая так сама долучилася до подеи и погутарила про книгу с автором.
3: Это первая моя книжка в таком жанре. Это пригодницкий роман, амаль детектив, можно сказать. Подеи, которые отбываются в наши дни в Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама ў часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка. Таму цешуся, што ў мяне атрымалася напісаць нешта такое невідавочнае, можа, прыгодніцкае, але адначасова моцна звязанае, ну, як бы з маімі каранямі, з памяццю ўвогуле. І тое, што кніжка чытаецца лёгка, не трэба напружвацца, я не назву сябе майстрам слова, вялікім такім у мяне не было мэты на паказ выкарыстоўваць некія складаныя літаратурныя канструкцыі там для таго, каб вот уразіць кагосьці сваім валоданнем словам. Такой мэты не было. Я спадзяюся, што яна будзе чытацца лёгка ў самых розных месцах, у часе адпачынку, ў метро, дзекольвічы.
4: Перагучка з мінулым, гэта таксама і мэта паказаць, што гісторыя яна мае такі кругавы варыянт.
3: Гэта хутчэй звязана з тым разуменнем галоўнага героя, значыць у пэўным сэнсе аўтара, што як бы мы не намагаліся адрывацца ад сваіх каранёў, забыць пра іх наўмысна ці проста выпадкова, вось мы забегаліся ў гэтым жыцці, ў іншай краіне, зусім іншых рэаліях, то ўсё-такі карані нас не адпускаюць. Нас не адпускаюць продкі, нас не адпускаюць падзеі мінулага. У нас заўсёды застаецца тое, што ў нас было закладзена. Што ў нас было закладзена нашымі дзядамі, нашымі бацькамі, але таксама атачэннем, у каторым мы дарасталі. Якія б мы ні былі, іншыя, сучасныя, на якіх бы мовах не размаўлялі, у якіх краінах не жылі, мы ўсё адно раней ці пазней адчуем ці, можа, адчуваем заўсёды такую іголачку, которая коля, і которая ось і ёсць нашымі каранямі, нашым мінулым. Таму мы там пагружаемся ў рэаліі жыцця дзеда галоўнага героя ў міжваеннай Польшчы, а потым у сталінскім лагеры. Таксама ў 60-е гады крыху маем апісанне, дапустым, працы на заработках у глыбокай Расіі бацькі галоўнага героя. Галоўны герой пра гэта не думае. У яго ўвогуле паводле сюжэту праблемы з памяццю. Тое, што ён успамінае, ён пачынае ўсведамляць, што з гэтага ён складаецца, з дзядоў, з бацькоў і з таго мінулага.
4: А менавіта для вас асабіста, што стало штуршком для напісання рамана?
3: Это будзе гучаць смешна, но штуршок быў абсалютна нейкі такі выпадковы. Справа ў тым, што я размаўляў не проста пры каве з адным вельмі вядомым беларускім выдаўцом, кнігавыдаўцом, і ён мне сказаў, што ты ведаеш, ну вядома, паколькі эта кніга даведзецца, мы гаварылі пра беларускую літаратуру, пра стан беларускай літаратуры, то, што яму блізка. Ён кажа, ведаеш, я скажу так, мы сёлета не выдалі аніводнай кніжкі на пляж. Разумееш, што гэта абазначае? А я спачатку падумаў, што ён такое дверзе, як у кніжкі на пляж. Ну, ты разумееш? Вот такой кніжкі, такой сагі, такого вот серыялу бразильскага, разумееш, толькі ў нашых рэаліях. Разумееш? У нас всё такое-то сур'ёзнае такое. А вот чтобы чалавек просто взяў і чытаў. Ну што? А у тебя ёсць ідэя? А я як бы не чакаў абсалютна такога. Я думаў пра напісанне там іншага кругу фармату па-беларуску, бо папярэднія мае тры кнігі былі па-палеску. А потым задумаўся, што ён, у прынцыпе, у нейкім сэнсе мае рацыю. Мае рацыю, што літаратуры, ну, адносна лёгкай, можа, крыху не хапае. І я падумаў, што, так сказаць, у меру сваіх сціплых здольнасцяў пастараюся нешта такое напісаць. І вось гэта быў дзіўны, можа, штуршок, але это быў штуршок для напісання гэтай кнігі.
4: Зразумела, што цяпер кніху можна будзе набыць у вас на прэзентацыях, але дзе яшчэ?
3: На прэзентацыі акурат гэтым разам это выключная сітуацыя, таму што мой выдавец Яраслаў Іванюк, выдавецтва «Камунікат», ён акурат зараз на кніжным кірмашы у Любліне у суботу. Там таксама будзе прэзентацыя, таксама «Вяртанне Эльзы», але яго сёння няма, таму я тут гэтыя кніжкі паклаў. А так, у прынцыпе, яны ў стацыянарнай продажы. тоже у Варшаве, у краме коммуніката, у центрі Білоруської солідарності і у Білостоку. Там простора білорусів, там недавно так само відкрилася крама коммуніката, і там є. А можна ще на коммунікат-шоп просто з заставкою, куди хочеться. Так що сподіваюся, що сподобається і вельми чекаю оценок. Навіть не стільки критиків, скільки просто звичайних читачів.
4: Коли відгуки будуть становчі, напишете протяг?
3: Да я вже його пишу, незалежно від відгуку, тому що, ведаєте, пишеться тоді, коли пишеться. Ця книга «Вертання Ельзи» писалася так хутко, що у мене були зовсім інші плани, ми поїхали з сім'єю відпочинок, але я не мог спинитися, я її пишучи, просто не мог спинитися. І мені важливо було його якомога хутче написати, вона написалася всього за 3 місяці, що мало. І тому, коли пишеться, треба писати. Коли пишеться вже протяг, то його треба, може, не так спішатися, але поволі писати. Я сподіваюся, що отримається так само. Ну, який письменник без стрілу?
2: Odmietna, że podczas prezentacji knihy w Warszawie Aleksiej Dziekawicki czasem zwiertał się i do swojej papierodniej knihy.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
3: Першая трансгранічная радио FM.
4: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
5: Радио Рация.
6: Радио Рация.
7: Першая белорусская незалежная FM станция.
8: 10-я година у Польщі, 11-я у Білорусі.
9: Трамп ухвалив передачу Україні ліцензії на витворчість ракет «Петріот». Батька Кристіни Тимановської знаходиться під хатнім арештом. У Городні відкрили новий мурал.
8: З новинами Анжеліка Лельковська.
9: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп прийняв кінчаткове рішення о передачі Києву ліцензії на витворчість ракет для систем «Петріот». Поводле Зеленського, про гэта Трамп сказав під час їх опошній зустрічі у Нью-Йорку. Український президент заявив, що поміж боками є конкретні домовленості. Зеленський не удокладнив, коли менавіта ліцензії будуть передадені і на яких умовах. Поводле його слов, створення витворчості в Україні може зайняти каля півтора года. Раніше Трамп уже заявляв про магчимость вытворчасці «Петріот» ва Украіне, але пазней пытання ліцэнзіі заставалася невырашаным. Цяпер, паводле Зеленскага, амерыканскі прэзідэнт прыняў канчатковае рашэнне. Дарадца Святлана Ціхановская по парламентскому супрацоўніцтву Анатолія Бецька лічыць, што сустрэча міністру замежных справ Польшчы і Беларусі Радаслава Сікорскага і Максіма Рыжанкова ніякім чынам не з'яўляецца канчатковым пачаткам размарожвання адносінаў паміж краінамі.
10: Мене питаюць, ці азначае сустрэча ў Нью-Йорку Рыжанкова і Сікорскага размарозку адносінаў паміж Варшавай і Мінскам? Адказ – не. Чаму? Таму што хто такі Рыжанков? На ўсіх важных нарадах Лукашэнкі яго там просто фізічна нема. Ён аб'ёмны, вялікі, але яго прысутнасць у беларускай палітыцы мінімальная. Ёсць гісторыя польска-беларускіх адносінаў і больш таго, ёсць асабісты досвід Сікорскага. Ён у 2010 годзе не проста размаўляў з Лукашэнкам, а спрабаваў дамовіцца. Вынік Google вам дапаможа.
9: Нагадаем, перед президентскими выборами 2010 года отбывалася осторожная разморозка относинов Заходу с лукашенковским режимом. Радослав Сікорський разом с керовником МЗС Немеччины Вестервеля у той час наведывали Минск. Однако после выборов 19 снежня 2010 года гэтая политика скончилася жорстким разгоном площади и массовыми затриманиями. Силовики ужили физичную силу супроть протестовцу одного из кандидатов Владимира Некляева сбили еще до завершения голосування, а у ноч після виборів були затриманы усе лідери демократичної опозиції. Беларуская легкоатлетка Кристина Тимановская распавяла, што яе бацька знаходзіцца пад хатнім арыштам у Беларусі. Пра гэта спартоўка, якая цяпер выступае за Польшчу, сказала ў інтэрв'ю польскаму выданню «Спорт.пл». Тимановская распавяла, што не бачылася з бацькам з 2021 года. Паводле яе слоў, нават відэасувязь з сям'ёй часам была небяспечнай, бо да бацькоў прыходзілі прадстаўнікі сілавых структур. «Мой батька знаходится под хатним арештом, а мама побыч с ним», – сказала спортовка. Причины арешту и она не удокладнила. Тимановская так само закликала ведомых спортовцев допомагать белорусским политвязням. У Лунінецькім районі Берастейской области знайшли кость молодого мамонта. Адметно, что до навуковцу яна трапила праз 30 годов после знаходки. Як повідомляє Белта, кость передав у Институт гісторії Беларусі местовий жихар Владимир Миронов. Поводле його слов, знаходка заховувалася у сім'ї каля 30 годов. Його батько працював екскаваторщиком на предприємстві «Граніт». Під час зняття верхнього пласту піску рабочі знайшли кості. Тоді Владимир був ще школьником. Знаходка добре заховалася. Спеціалісти проводять дослідження, каб визначити її докладний узрост. Тепер кость знаходиться у експозиції Інституту історії. Після дослідження її можуть покинути там або передати палеонтологам. А ў гародні адкрылі новы мурал сталёвы характар «Пяшчотнае сэрца». Яго размясцілі на тарцы будынка дзяржаўнага архіва Гарадзенскай вобласці і прысвяцілі дню машынабудаўніка і году беларускай жанчыны. У цэнтры кампазіцыі маладая жанчына ў касты і рабочай форме са сцяжкамі ў руках. Побач велізарны самасвал «БелАЗ» і гарадскі тралейбус. У міністэрстве прамысловасці тлумачыць, што жанчына на мурале сімвалізуе жалезны характар на працы і пяшчотнае сэрца дома маці, дачку і жонку. Аднак сам вобраз выклікае пытанне, наколькі гэта сучаснае ўяўленне пра жанчыну. Крытыкі савецкага мастацтва значаюць, што вобраз жанчыны працаўніцы быў адным з характэрных для сацрэалізму. Ад яе чакалі адначасова працоўнага подзвігу і выканання традыцыйнай сямейнай ролі. Новы гарадзенскі мурал таксама працягвае тэндэнцыю апошніх гадоў, калі ў горадзе становіцца больш так званых ідэалагічных муралаў, прысвечаных дзяржаўным кампаніям, гістарычным датам і афіцыйным наратывам. А ў Белавежскай пушчы праходзіць фестываль актыўнага адпачынку «Зубарфэст». Адна з галоўных падзеў – забег 26 верасня, у якім удзельнічаць каля 1000 чалавек. Для ўдзельнікаў падрыхтавалі две дыстанцыі – сямейную да 1 кіламетра і асноўную працягласцю 9 кіламетраў. Маршрут праходзіць па тэрыторыі Белавежскай пушчы, а галоўная ідэя забегу – не спаборніцтва за секунды, а магчымасць пабегаць сярод прыроды. Паралельна спецыялісты абмяркоўваюць на міжнароднай канферэнцыі будучыню і ахову зубра, аднаго з галоўных сімвалаў Белавежскай пушчы. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
8: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, вецер слабы, а ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 13 да 17 градусаў.
6: Раніца з рацыяй.
8: Пачынаецца трэцяя гадзіна суботніга жывога эфіру з рацыя і прыпомню, што сёння маем 26 верасня, а разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. А ў гэтай гадзіне, апрача карэспандэнцыяў, якія падрыхтавалі нашыя журналісты, спаткаемся таксама з Аннай Шайкоўскай, яе афішай, і будзе таксама Владзімір Хельмановіч з каментаром нівы. Заставайцеся далей разам з намі.

0: U subocie z racja i praciachwajem informacji, praciachwajem dowiedbaca, jak żywie diaspora u halinie kultury, jak żywuć ludzi kultury, jakie ja znajdźli się u emigracji. Czy machczyma być integrowana i utworczy ja procesy buduczy emigracji, czy atrymowa jeca trymać suwiaj z audytorii z Białorusi? Gdzie szukać natchnienie? Nad takimi dyniatolki pytaniami rozważała białoruska ja etna śpiewaczka i wokalistka Nasta Chmiel, jaka ja ciepier żywie u Krakowie. A wysłuchała jej Alisa Pol.
1: З одного боку, мені гэтая творчасць вельмі дапамагала неяк справіцца з такімі тыповымі праблемамі ментальнымі, скажам, такімі цяжкасцямі, якія, у прынцыпе, амаль кожны эмігрант чувае на сабе рана ці позна. І яшчэ менавіта вось такая творчасць, калі мы арганізоўваем мерапрыемствы і запрашаем людзей у гэтае хобі-праекты на варштаты, мы знаёмімся з вельмі цікавымі, класнымі людзьмі, ствараем такую супольнасць. Бо гэта вельмі падтрымліваючая такая дзейнасць, якая прям бачна, як яна прыносіць плён. І ну, таму я гэтым і займаюся. Хаця гэта зараз не асноўная моя як бы праца для грошай, для заробкаў. Просто гэта ўжо такое, што ўжо без чаго немагчыма сабе ўявіць жыццё.
2: Асабіста вам што дапамагае? Што вас ратуе, каб не кінуць гэтую творчасць, калі надыходзіць апатыя?
1: Ну, у мяне апошнім часам апатыя не надыходзіць. Калісьці, вот, дарэчы, не хочацца

0: тупова яна страшваецца з гэтай аўдыторыяй, якая ўнутры краіны.
1: Не, ёсць, але ну як бы дыстанцыйна не вельмі, ну не вельмі гэта зручна працаваць. Але ну такія сувязі яшчэ мы трымаем з маімі сябрамі, музыкамі. Нават часамі нейкія сумесныя праекты спрабуем рабіць. Ну, але гэта, канешне, такое. Хутчэй чакаем, калі там хто-небудзь атрымае візу, заедзе да нас тут, і ўжо тут можна нешта такое зрэалізаваць. Вось. Ну, канешне, паступова гэтыя сувязі ўжо так танчэюць, ўжо няма такого моцнага вот этого, ну, моцнай сувязі. Але думаю, што яны яшчэ трымаюцца яшчэ надоўга.
0: Ці атрымоўваецца ў вас развіваць беларускую незалежную культуру за мяжой? Якія перспектывы вы бачыце на бліжэйшыя месяцы ці вось гады, якія тэндэнцыі зараз закладваюцца, калі казаць пра ваш асабісты прыклад, досвед?
1: Такая тэндэнцыя, то, што мне падабаецца, напрыклад, то, што паўсюль, па ўсіх месцах, так сказаць, скаплення беларускай дыаспары праводзяцца там купалі, каляды, вось гэтыя традыцыйныя такія святы, якія аб'ядноўваюць усіх вакол вот гэтых каранёў, традыцый, а гэта ж мая ўвогуле мой канёк, то мне гэта вельмі падабаецца, я гэтым моцна ўдзельнічаю, каб падтрымліваць гэта. Вось, каб вучыць між іншым на сваіх варштатах, каб вучыць людзей спяваць тыя песні, якія ім пасля могуць спатрэбіцца падчас вось гэтых святаў. Вось, вось неяк так. Каб дзяцей прывучаць да таго, што от у нас вясной заўсёды гуканне вясны, і што мы будзем птушачак пекчы, і, ну вось такія рэчы. Якбы, і таксама, каб мова была, каб жыла мова. Я зараз гляджу, мне вельмі падабаецца так, ну прям я захапляюся, што вельмі шмат сустракаю такіх маладых людзей, якія патрапяць, якія ну, размаўляюць па-беларуску, свядома і вельмі прыгожа. Я думаю, боже, калі яны паспелі гэтаму навучыцца. Это ж у нас заўсёды была такое, это беларуская мова, ну, як бы, которая была там у адрозненні ад рускай у школе, калі это такая звычайная школа, было ў тры разы меней, і не заўсёды там так выкладанне было на ўзроўні. Але вось гэта вельмі радуе.
0: Ёсць такое распаўсюджанае меркаванне, што зараз самая галоўная тэма гэта вайна, рэпрэсіі, так далей, тое, што дзеецца ў Беларусі. А як думаеце, чаму важна акцэнтаваць увагу на культуру? Чаму вось гэтая самаідэнтыфікацыя праз музыку, да прыкладу, важная?
1: Ну, таму што гэта такі сродак самарэгуляцыі, можна сказаць, да, калі слухаеш, калі асабліва гэта вельмі моцна ўздзейнічае, калі сама, напрыклад, удзельнічаеш у творчым працэсе, нават так аматарскі, але, ну, прынамсі, як бы не проста як ну, слухач ці глядач. Вось, тады гэта дае энергію, гэта зараджае. І нам патрэбная гэта энергія, і патрэбныя гэтыя такія пазітыўныя эмоцыі, каб у такой сітуацыі, якую мы маем, жыць далей. Таму што, ну, як бы, калі мы проста пачнем толькі сумаваць, вось, толькі гэтым жахам напаўняць сваё жыццё, то, як бы, ну, будучыня ўжо бачыцца зусім ужо у змрочных танах. Вось, гэта такая надзея. І гэта тое, за што мы трымаемся, як бы, каб не з'ехаць з глузду тут.
2: Наста Хмель жыве ў Польшчы і займаецца арганізацыяй музычных заняткаў у межах хору Лілея. Спявае, выступае, збірае дзіцячыя групы ў Кракаве. Гэта ў Кракаве, а аб тым, якія імпрэзы рыхтуюцца сёння і заўтра, на Белосточчине Анна Шайковская уже будет информовать пошла этой наиближе песни, которую уже чуете. Але я еще некалькі сказал, хочу сказать про надворье. Сегодня у нашим помежжи пахмурно, треба сподеваться короткочасовых дождей. І температуры днём у Беластоку, Бельску, Падласкім і Гайнаўцы 14-15 градусаў, у Гародні ад 13 да 15, у Берашці ад 14 да 17 градусаў. Вечарам температура паветра будзе да 14 градусаў, а ноччу яна панізіцца да 11-12 градусаў. Заўтра будзе пераменная воблачнасць і температура 18-19 градусов.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: Афіша культурницьких подій на виходні 26 і 27 вересня. У суботу 26 вересня у Василькові під Білостоком святкують багач. Удзельнікаў чакае абрады багача, падляскія і беларускія жніўныя спевы, пачастунак за агульным сталом. Пачатак о 13 гадзіне у падбеластоцкім скансэне. У Беластоку завершаецца 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У суботу 26 верасня 16-ты гадзіне пачнецца аўтарская сустрэча з Зытай Рудскай, а 18-ты гадзіне аўтарская сустрэча з прафесарам Тадэвушам Слаўкам. Мерапрыемства завершыцца канцэртам «Нэнэ Героін». Пачатак о 20-ты гадзіне. Ёсць мелодыі, якія ніколі не старэюць. Толькі першая пстрычка іголкі на пластінцы, некалькі тактаў, і раптам пачуем свет старых кавярняў, танцплацоў, элегантных залаў і хітоў, якія калісьці напяваў Беласток. У падляскай ксюжніцы імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку адбудзецца падляскі шарм, хіты са старой пластінкі, ладжаны ў рамках дзён еўрапейскай спадчыны. Сёлетняя тэма дзён еўрапейскай спадчыны – будучыня мінулага, спадчына пад пагрозай. Нагадвае нам, што спадчына – гэта не толькі помнікі, гэта таксама памяць, мова, звычаі, мясцовыя гісторыі і музыка. Усё гэта можа знікнуць, калі мы свядома не будзем клапаціцца пра іх і перадаваць далей. Пачатак сустрэчы і канцэрту о 17-й гадзіне ў падляскай ксюжніцы. Віртуальны музей гісторыі габрэяў у Белавежы запрашае ў суботу 26 верасня 16.30 на першую экскурсію па слядах габрэяў Белавежы пад кіраўніцтвам Катажыны Вінярскай, даследчыцы гісторыі габрэяў Белавежы і актывісткі за захаванне іх памяці. Падчас мерапрыемства удзельнікі ўбачаць, дзе калісьці стаяла сінагога, і даведаюцца пра лёс найважнейшых габрэйскіх сем'яў на галоўнай вуліцы Белавежы. Удзельнікі экскурсіі таксама наведаюць месца масавага расстрэлу, дзе цяпер стаіць помнік, прысвечаны памяці габрэяў Белавежы, якія загінулі ў халакосце, усталяваны па ініцыятыве кіраўніка першай экскурсіі. Падляскі музей у Беластоку запрашае ў суботу 26 верасня ў беластоцкую ратушу на бясплатныя куратарскія экскурсіі па трох выставах, падрыхтаваных да 70-годзя археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Мерапрыемства пройдзе ў рамках еўрапейскіх дзён спадчыны. Пабачым выставы, ператвораныя ў камень, выставу скарбы мінулых стагоддзяў і аблічча мінулага. Пачатак о 15-й гадзіне. У Бельску Падляскім у суботу 26 і нядзелю 27 верасня праходзіць 13-ты нацыянальны фестываль камедыйнага мастацтва для аматарскіх тэатраў «Дэха». Спектаклі пабачым у Бельскім доме культуры. Цэнтр культуры ў Гайнаўцы запрашае ў суботу 26 верасня на канцэрт «Альтэрнатыва гуку», пачатак о 17-й гадзіне. У нядзелю 27 верасня у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, адбудзецца канцэрт «Цырыль Левчук Квартэт», пачатак о 18-й гадзіне. 22-й міжнародны фестываль арганнай і камернай музыкі імя ксяндза Вацлава Рабчынскага ў Васількаве. У нядзелю 27 верасня 19-й гадзіне у прыходзе Найсвяцейшай Дзевы Марыі Міласэрнасці ў Васількаве, што па вуліцы Касцюшкі, пачнецца арганны канцэрт Ганны Дыс з Гданьска. На скрыпцы будзе суправаджаць Адам Брудэрык.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Подляшшя.

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: 20 хвилин остается до 11 годины у Польши и до полудня у Беларуси. А мы еще вернемся до концерту, который имел место у Белостоку, у клубе «Змена климату». А выступил там гурт «Navi Band». Як завсёды люблены, сямейны калектыў сцягнуў поўную залу гледачоў. У тым ліку і дзяцей. Беларускія імпрэзы, у тым ліку канцэрты, гэта таксама нагода, каб сустрэць сваіх даўніх сяброў з Беларусі. На канцэрце пабывала Ула Шмулько-Лейзорко.
2: Вакалістам працаваў на радыё, як гукарэжысёр, ён вядучы быў. Два лята мы там Светні попрацавалі, і з яго жонкай таксама працаваў калісьці ў аркестре. Она як вакалістка была, ось. І запрасілі мяне на канцэрт.
3: А калі гэта не таймніца, то на якім радыё супольна працавалі і дзе там пазнаёмілі?
2: Радыё «Сталіца». Так было тож беларускамоўнае радыё. Ось. І, ну, как-то так.
3: А радио «Столица» еще працует?
2: Ну, працует так. Ну, там молодость некая попробовала. Я не ведаю, как она там. Так, працует.
4: Починаем наш осеньский тур с Белостоку. И, может быть, еще не совсем у вас такой настрой. Еще хочется крыху теплее, так, затримать. Ось, так что будем сегодня вас согревать, насколько это возможно. Наступная песня, якая прагучыць, яна называецца...
5: Гэта песня на верш цудоўнай беларускай паэткі Евгеніі Янішыц.

0: Тут судовий концерт, а для кого это?
1: Для кого? Для білоруського ходить в але не мусите говорити, як називаєтеся.
0: Просто... Судовий концерт, я просто регулярно хожу, завжди тут буваю, і мені дуже подобається, як виступають ребята. Приходжу, щоб їх побачити, послухати нові пісні, вони кожен раз пишуть нову пісню під осінь, і першим сьогодні проводять Білосток, судовно.
2: Очень-очень душевний концерт, очень сімейний і уютний. И вообще, ребята просто супер.
1: А часто ходишь на концерты белорусских гуртов?
2: Так.
1: А на Нави Бенд Минавито?
2: В этом году уже второй раз.
1: И как? Не подманули?
2: Не-не-не.
3: Она мне подобается, она и душевная. Ксюша, она такая вельми...
1: Домашняя.
3: Так, такая вельми женочная. Она... Коли яны ж пачыналі, яны такія былі больш якбы дзёрзкі маладзёжныя, але ось зараз яны сталі такія больш якбы зрэлыя. І бачна, што от, якбы, яны яно стало больш так раскрыліся. І мне в этом падабаецца, што яны развіваюцца в этом накірунку.
4: І беларуская мова, і беларуская культура, і вось часам мы спяваем песні, якія вядомы кожнаму беларусу. Гэта таксама такі момант, якбы як якар, які вяртае да дзяцінства, да ўспамінаў. Таму я думаю, што ўсе з намі, і мы, і людзі, якія прыходзяць на канцэрт, перажываюць розныя эмоцыі, шчасце, дзесьці суму і надзеі. Так што весь спектр эмоцій ёсць і ў нас, і ў нашых цудоўных слухачоў.
5: Але я разумею, што тут на эміграцыі вы таксама неяк ствараеце і паўсталі новыя песні.
4: Так, на жаль, апошнія гады песні пішуцца тут, ужо не дома, не ў Беларусі, але мы, як я ўжо сказала, мы натхняемся пад лясем, мы прыязджаем сюды, дзе мы адчуваем сябе блізка дома, і працягваем працаваць, працягваем не губляць надзею на тое, што мы калісьці зайграем абавязкова і дома вялікія канцэрты.
5: А ці магчыма зараз вось у час гэтага канцэрту прагучалі песні, якія паўсталі тут на эміграцыі?
6: Больш за палову праграмы.
5: О. Тому, напевно, яны такі эмоційні.
4: Так,
5: і
4: думаю, так.
5: Публічнасць адрэагоўвае, правда?
4: Так, і шмат песні, які адлюстроўваюць стан і наш, і людзей, якія ўжо тут жывуць і не могуць таксама вярнуцца дадому, і ўсім гэта блізка.
7: Як падкрэслівае менеджар гурту, канцэрты Navi Band заўсёды напоўнены атмасферай кахання, блізкасці і еднасці. Гэта быў гурт Navi Band, а ў нас гучыць ужо гурт Крама.
8: Не хочацца больш гаварыць пра каханне.

0: радио «Рація». «Рація». «Радио «Рація». «Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польщі, полдень у Білорусі.
3: Четверо італьянських військовців поранені на вучениях у Латвії. Росте кількість росіян, які купляють нерухомість у Білорусі. У білоруському замку Вільні пройде зустріча з Олександром Кнеровичем.
2: У студії з новинами Анжеліка Лялковська.
3: На вученнях НАТО у Латвії відбулася помилкова стрільба, поранені четверо італьянських військовців. Як повідомляють латвійські медіа, на військовому полігоні під час вученнів з бойовою стрільбою італьянська бойова машина трапила під огонь іншого воєнного автомобіля, так званий «Friendly Fire». Обидві машини належали італьянському контингенту. У виніку потерпіли четверо військовців 11-го полка. Один з них знаходиться у більш тяжкому стані, погрозу життю останніх потерпіли нема. Міністерство оборони Італії розслідує інцидент і висвітляє, як відбулося порушення безпечної зони поміж секторами стрільби. Уділ заміжних сил або знішню атаку улади виключають. 40% медиків у Білорусі не працюють по спеціальності. Амаль во всіх медичних спеціальностях знизилися прохідні бали, окрім стоматології. Коля 70% людей у Білорусі виступають за смертне покарання. Такі звістки були огучені експертами під час конференції «Медицина і охова здоров'я будучині. Одноденних проблем до нової моделі». Конференція почалася у Вільні 25 вересня і протягнеться сьогодні 26-го. Открыл конференцию Максим Позняков, наместник старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов.
4: Мы, как профсоюзы, в первую очередь выступаем за то, чтобы медицинская допомога оставалась громадским благом, и она не перетворилась в бизнес, чтобы она была доступная, якостная, сучасная, чтобы доступ до медицинской допомоги имели все граждане Беларуси в ровной ступени, независимо от их социального статуса, уровня богатства, там, те неких инших отрознений.
3: Поводле лекаря Станислава Соловья, у Беларуси в Беларуси нема статистики зворотной связи ни с пациентами, ни с медиками.
5: В Беларуси узаконены переработки на 6 трудовых законодательств, то есть держится на предварительных распределениях, на переработках. У нас очень нищенское управление, и у нас управляемая статистика, когда есть приказ сверху, чтобы умирали по 5 человек от ковида, будут умирать 5 человек от ковида. Если у нас разница между заболеваниями сердца, основными заболеваниями, только мы белорусы, по двум соседним областям в 4 раза, это говорит о том, что статистики нету. Соответственно, как можно планировать какие-либо изменения в такой системе, если завтра прикажут Минздрав, что у нас от рака никто не умирает, рак пропадет в Беларуси.
3: Конференция на тему медицины у Вильни, организованная Белорусским конгрессом демократичных профсоюзов, незалежным профсоюзом медицинских работников «Панацея», правооборонной установой «Лекары за правду и справедливость» и фондом «Баймедсол». Росіяни часто купляють нерухомість у Білорусі, але риелтори сперечаються про масштаб росту. Поводле звісток риелторів, у сакавіку кожна 10-та квартира у Мінську була набита громадянами Росії. Для порівняння, у 2019 році на росіян приходилося каля 1,5% зділок, а у 2021 – каля 3%. Некоторые з риелторів оцінюють теперішню долю росіян у Мінську у 8-10%. При гэтым інші спеціалісти кажуть, що уплив російських покупників перебільшують. Поводле их россияне купляют не только дорогое жилье, сярод запытов есть звычайные кватеры и нават танные вязковые дамы, у тем лику для отрымания белорусского виду на жыхарство. Цікавится нерухомостью так само у Гародни и Берести. Однак местовые риэлторы отзначают, хоть попыт сбоку россиян и вырос, его недостатково, каб истотно уплывать на кошты на белорусском рынку. З 1 кастрычніка у Беларусі пачынаецца сезон загоннага палявання на капытных жывёл. Ён працягнецца да 31 снежня. Паляўнічым дазволена здабываць лася, дзіка, казулю, высакароднага аленя, лань і муфлона, незалежна ад полу і ўзросту. Сезон закране ў тым ліку паляўнічыя угоддзі гарадзенскай і берасцейскіх абласцей. У гэты перыяд важна выконваць правілы бяспекі, бо загоннае паляванне праводзіцца ў лясных масівах, дзе могуць знаходзіцца грыбнікі, турысты і іншыя людзі. У берасцейскай вобласці у передні сезони інспекція узмацняла контроль за виконанням правил полювання. А у Кнышинской пушчы працягваецца грыбны сезон. Увосень у лясах можна знайсці шмат розных грыбоў, ад баравікоў і маслякоў да неядомых і атрутных відаў. Надлясніцтва Чарны-Беластоцкае нагадвае пра галоўнае правіла. Ляснікі заклікаюць збіраць толькі тыя грыбы, у якіх няма сумненняў адносна ядомасці. Калі від немагчыма дакладна вызначыць, грыб лепш пакінуць у лесе. Ляснікі таксама запрашаюць на восеньскія прагулкі па Кнышынскай пушчы. Восень – нагода не толькі збіраць грыбы, але і паглядзець на прыгожую прыроду. А ў беларускім замку ў Вільні сёння пройдзе сустрэча з Александрам Кныровічам. Беларускі прадпрымальнік, эканамічны аглядальнік Александр Кныровіч абмяркуе магчымыя сцэнары будучай беларускай эканомікі. Сярод тэм – залежнасць Беларусі ад Расіі і кошт яе змяншэння, магчымы еўрапейскі шлях і збліжэнне з еўразвязам, а таксама умовы для бізнесу, дзяржаўных прадпрыемстваў і інвестыцый. Кныровіч больш за 20 гадоў кіраваў групай кампаній «Сармат», быў адным з заснавальнікаў супольнасці «Бізнес-анёлаў». Пачатак сустрэчы сёння, 26 верасня, у беларускім замку. Пасля выступу адбудзецца дыскусія і размова з залай. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беластоцчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне пераменная воблачнасць, тэмпература 18-19 градусаў, вечер слабы, а ціск у норме.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Суботняя раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
6: Хто там ідзе?
7: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дедерка.
8: Крызіс у заходняй Еўропе. Легенды пра атамана муху, гіпнатызм і спірытызм.
7: Беларуская прэса 100 год таму.
8: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» у сваім палітычным аглядзе дзеліцца наступнымі заўвагамі. Уся заходняя Еўропа перажывае паважны палітычны крызіс. Новы хаўрус немцаў з бальшавікамі з'яўляецца вялікай пагрозай не толькі для люкарна, але і для лігі народаў. Меўшы поўную няўдачу ў Кітаі, бальшавікі ўсю сваю вагу і сілы звярнулі на заходнюю Еўропу. Яны з усіх сіл стараюцца перашкодзіць уваходу Нямеччыны ў лігу народаў і гэтым разбіць люкарнскае паразуменне. Апрача таго, для іх надта важна дабіцца, хаця сякой такой дыпламатычнай удачы на Захадзе, каб гэтым затушаваць некарыснае ўражанне, выкліканае ўнутры СССР няўдачай у Кітаі. Трудна наперад сказаць, які будзе рэзультат гэтай савецкай інтрыгі проці лякарнай лігі народаў, дзеля таго, што тут уваходзіць у рахунак няведамая велічыня Нямеччына.
7: Беларусы ў міжваенным друку.
8: Сын беларуса ў 1924 годзе піша пра атамана муху. Польскія газеты пашыраюць цэлыя казкі аб нападах партызанскіх атрадаў на крэсах. Адзін з атаманаў, арганізуючых гэтыя напады, муха, праўдзівае прозвішча Міхальскі. Вось што піша аб ім адзін з карэспандэнтаў варшаўскай газеты «Момент». Кожны аб ім гаворы, багаты польскі пан, які палохаецца яго візіту, і збяднеўшы беларускі селянін, які з захапленнем складае пра муху казкі. Муха, кажуць, не рабуе, але бярэ працу. Цэнты з маёмасцю. Яго тэрор у краі такі моцны, што паралізуе бадай кожную спробу самаабароны. Абяцае якому пану, што з'явіцца да яго ў пэўны час і выконвае сваё слова. Апавядаюць, што нейкі пан атрымаў ад мухі ліст аб тым, каб ён у пэўны тэрмін нарыхтаваў вялікую суму грошай, па якія ён, муха, сам прыйдзе. Пан аб гэтым паведаміў уладу, і на той дзень у яго маёнку было шмат паліцыянтаў. Цэлы дзень, гэта было зімой, ніхто не паказваўся. Позна ўвечары прыехаў ксёндз, які трохі хацеў пагрэцца. Пасля, калі пан праводзіў гасця, дык перад вачыма пана бліснуў рэвальвер. Ксёндз гэта быў муха, які прасіў пана тую суму грошай, аб якой ён напісаў раней. Муха атрымаў свае грошы, і паліцыянты асталіся з носам.
7: Беларусь у Интербельме.
8: Газета «Беларускі дзень» у 1928 годзе параўноўвае гіпнатызм і спірытызм. Ёсць людзі, якія, не ведаючы праяваў гіпнатызму, не раз хочуць бачыць у ім з'явішчы цудоўныя і путаюць яго з спірытызмам. Гэта вялікая абмылка, бо калі гэнае выкліканне духаў, гэнае матэрыялізацыя духоўнай істоты чалавека, чым займаецца спірытызм, сапраўды пахне альбо нейкім цудам, альбо звычайным шарлатанствам, і ўстанаўленне нейкай сувязі чалавека з духамі, у існаванне которых мы можам толькі верыць, але пазнаць которых не маем магчымасці з'яўляць, является незразумелым, бо закраная галіну ўплыву живого чалавечага арганізму на тое, што недаступна яго пазнанню, то зусім інакш выглядае справа з гіпнатызмам. Тутакі мы маем з'явішча нейкай дзіўнай сувязі паміж псіхічнай істотай аднаго чалавечага арганізму з псіхічнай істотай другога.
6: А хто там ідзе?
7: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: каким темным права остаться с собой.
1: А кто там иде?
2: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
3: Программа и тактика. Фройдовские игры сексуального инстинкту. Жених с Питера.
2: Беларуская пресса 100 год тому.
3: У 1926 годе газета «Беларуская справа» у своим першым нумары опубликовала артикул «Программа и тактика». Цитата. «Теперь у нас натворилося гэтулькі политичных партий и групаў, что вязковому человеку дуже тяжко у их разобраться, якая из их чаго варта, якой можно верить и за якой трэба ісці. Бо ж кожная из гэтых партий и групп обещая свою программу так, что, здаецца, у ее есть все, чего жадая вёска. Узять хоть бы и новоспеченную программу Белорусского селянского союза. Чего у ее няма. Тут и незалежность злученных белорусских земель у федерации с суседями. То, что усходняя Беларусь мая на деле. Тут и земля селянству без выкупу, только ж без права спекуляции. Да и это здесьнено на усходе. Тут и объединение усих белорусских працовных сил. Дык, як быцам, то и самое, что постановила своей мэтой белорусская селянско-работницкая громада. И шмат чаго иншага.
2: Беларусы у межвоенным друку.
3: Часопіс «Калосі» у 1936 годзе апублікаваў артыкул доктара Грынкевіча пра псіхааналіз. «Жыццё ў насвятленні псіхааналізы мае асаблівы змест. Жыццё будзе ігрою імпульсаў, і ў першую чаргу імпульсаў сексуальных. Імпульсы гэныя, паводле Фройда, маюць дзеці ўжо ад найменшых гадоў свайго жыцця. Першы перыяд гэтых імпульсаў праяўляецца ў аўтаэратызме, хутка, аднак, яны пераходзяць на людзей з найбліжэйшага асяродзішча, значыцца на бацькову, і выклікаюць даволі хутка комплекс Эдыпа».
2: Беларусь у Інтэрбэльме.
3: Летапіс таварыства беларускай школы ў 1933 годзе апублікаваў навіны ад гарадоцкага гуртку таварыства. Тэатральная секцыя гарадоцкага гуртка ТБШ у мястэчку Гарадку, гэта непадалёк ад Беластока, ставіла п'есу ў чатырох дзеях з савецкага жыцця «Жаніх з Пітера» Мойжэля. Спектакль адбыўся ў перапоўненай публікай залі прафесіянальнага саюзу тэкстыльшчыкаў і меў заслужаны паспех. Пасля спектаклю адбыліся танцы пад гукі струнныя аркестры гуртка.
1: А хто там ідзе?
2: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерк.
1: Напередодні кінця. Жаноцький рух у Західній Білорусі. Волити думки і слова.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусское слово» опубликовала артикул напередодні конца. Увага усяго свету и всех народов скирована на то, что робится в Советском Союзе. А робится там тое, у чым мы были заўсёды проконаны, и что не раз на шпальтах нашей газеты прадказывали, что улада банды международных злодеев, авантуристов и забойцев, российская коммунистичная партия гине. Цікаво, што тая еўрапейская прэса, якая нядаўна дапускала магчымасць існавання савецкай улады амаль не без концу, сёння хорам гэтаксама прадказвае хуткі яе канец, цвердзіць гэта і ўся польская прэса. Аднак жа польская прэса надта мала гаворыць аб тым, што будзе пасля ўпадку бальшавікоў, а Польшча перадусім павінна аб гэтым падумаць, бо ўпадзе бальшавіцкай улады, ўпадзе і ўсё тое, што гэтая ўлада пастанавіла, а значыцца аўтаматычна ўпадзе і рыская мяжа, якая дзеліць Беларусь на дзве часткі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларусу ў 1924 годзе публікуе зацімку пра жаноцкі рух у Заходняй Беларусі. У месяцы траўня адбылася камуністычная канферэнцыя «Жанок Заходняя Беларусі». На канферэнцыі было 7 дэлегатак і 2 дэлегаты, якія прадстаўлялі камуністычныя жаноцкія арганізацыі Вільні, Горадні і Беластоку, а также прадстаўніцтва цэнтру. Справаздачы з месяц паказуюць, што дзейнасць жаноцкай арганізацыі развіваецца бадай выключна сярод жыдоў. Работниц. На конференции постановлено утворить Жаноцкий комитет Беларуси для керования працей сярод жанок на усей беларускай территории.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Часопіс «Калоссі» у 1938 годзе піша пра волатаў думак і слова. Беларуская інтэлігенцыя, здольная да тварэння нацыянальных культурных ценнасцяў, існуе. Толькі ж яна расцярушана сярод чужых грамадзянстваў, бо ж з беларускага нацыянальнага караня вырасталі такія волаты мыслі і слова, як Адам Міцкевіч, Дастаеўскі, як слаўныя музыкі-кампазітары Манюшка і Глінка, як чысленныя прафесары і навуковыя працаўнікі, узбагачываўшыя пераважна расейскую навуку, хоць з паходжання часта і сведама былі беларусамі. Прэзідэнт Петербургскай акадэміі навук Карскі, прафесар Даўнар Запольскі, і гэтак далей. Усе гэтыя творцы чужое нам культуры, ясна ж паказвалі на тое, якая вялізарная творчая сіла крыецца ў спарадзіўшым іх беларускім народзе, каторы надзяліў іх іхнымі здольнасцямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

скардзіцца нема каму. Хто хоча цемру асвятліць, хай успомніць істіну.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши 12. Краины ЕС разблокавалі вайсковую дапамогу Украіне. У Каралічах праходзяць абласныя дажынкі. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль пра інфармацыйную вайну. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Краіны ЕС дамовіліся разблакаваць 6,5 мільярдаў еўро вайсковай дапамогі Украіне. Палітычнага пагаднення дасягнулі напярэдадні ў Брусэлі. Грошы былі заблакаваны з весны 2023 года пасля вета Венгрыі на выкарыстанне Еўрапейскага фонду міру. Паводле кіраўніцы дыпламатыі Кае Калас, пакет падзелены на тры часткі. Большая частка пойдзе на кампенсацыю краінам за ўжо перададзеную Украіне зброю. Мільярд еўра выдзелена на сумесныя закупкі вайсковай тэхнікі, а 900 мільёнаў на місію ЕС па падрыхтоўцы украінскіх войскоўцаў. Аднак грошы пакуль не пералічваюцца. Для іх фактычнага вызвалення неабходна прыняць яшчэ некалькі прававых актаў. Рашэнне прынята на фоне фінансавых праблем Украіны. Прэзідэнт Уладзімір Зеленскі заявіў, што пытанне фінансавання неабходна вырашыць да кастрычніка-лістапада, у тым ліку для аплаты запланаваных паставак беспілотнікаў у пачатку наступнага года. Рэжым зноў называе лічбы, але хавае імёны. І гэта самая вялікая і складаная праблема для нас. Праваабаронца вясны Леонід Судаленка каментуе чарговае вызваленне Лукашэнкам 24 верасня новай партыі палітвязняў. Рэжым вызваліў 15 чалавек, 13 з іх былі палітвязнямі, шмат сярод іх жанчын.
3: Гэтыя людзі, гэтыя жанчыны аказаліся на волі, але мы не ведаем, ці ў бяспецы яны знаходзяцца. Мы не ведаем, на якіх умовах іх вызвалілі, ці дазволілі ім гаварыць у рэшце рэшт. Ці ім паставілі такія ўмовы, таму што зноў жа, калі браць год назад вось гэта памілаванне, яно адбылося 25 чалавек, але імён мы іх да сёння не ведаем. Гэты людзі не ідуць, маўчаць, не ідуць да праваабаронцаў, баяцца, безумоўна, таму што яны застаюцца ў закладніках.
2: Як дадае Леонід Судаленка, невядома, і якія пакаранні былі ў гэтых памілаваных.
3: Гэта былі пакаранні, звязаныя з пазбаўленнем волі, ці гэта былі больш лёгкія пакаранні, напрыклад, хімія і не абавязкова з накіраваннем. Можа, яны былі на хатняй хіміі, і часцей за ўсё так і адбываецца. Вось за гэтымі лічбамі якраз такі рэжым і хавае рэальных людзей. Грамадства, і мы хочам ведаць гісторыі, а не лічбы. Нам лічбы не цікавыя.
2: Нагадаем, па стане на 26 верасня па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» палітвязнямі прызнаны 881 чалавек. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі ў Беларусі былі прызнаныя 4815 чалавек. Затрыманага ў Грузіі беларуса Льва Міхеева выслалі ў Арменію, дзе яго таксама затрымалі. Радыё Рацыя ўжо распавядала гісторыю Льва Міхеева. Паводле слоў праваабаронцы Рамана Кісляка, напярэдадні Лев Міхеев папярэдзіў, што збіраецца ісці ў аддзел міжнароднай абароны ў Грузіі. Аднак пазней мужчына напісаў, што яго ўжо вязуць у дэпартамент міграцыі ў Тбілісі. Кісляк мяркуе, што беларуса маглі затрымаць супрацоўнікі міграцыйных службы. Пазней журналістам стала вядома, што Міхееву прапанавалі альбо пакінуць Грузію ў кайданках, альбо добраахвотна выехаць і самаму выбраць краіну. Ён абраў Арменію. На армянскай мяжы беларуса затрымалі. Пра гэта паведамляе позірк. Леў Міхеев знаходзіцца ў базе міжнароднага вышуку краін СНД па запыце беларускіх уладаў. Беларускі праваабаронца Раман Кісляк неаднаразова казаў журналістам, што Міхеева фактычна пазбавілі магчымасці атрымаць юрыдычную абарону. Нагадаем, што ў гэтай каўказскай краіне ніводзін беларус не змог атрымаць статусу міжнароднай абароны. Сёння Каралічы ператварыліся ў галоўную святочную пляцоўку Гарадзенскай вобласці. Тут праходзяць абласныя дажынкі 2026. Всё тут, як мае быць, сцэна, святочныя банеры, парадныя касцюмы і шмат прыгожых слоў пра поспехі аграрыяў. На дзень Каралічы сталі своеасаблівай вітрынай беларускай вёскі, такой, дзе всё акуратна пафарбавана, адрамантавана і падрыхтавана да прыезду гасцей. Аднак карыстальнікі сацыяльных сетак задаюцца пытаннем, што застаецца за святочнымі дэкарацыямі пасля таго, як сцэны разбяруць, госці раз'едуцца, а музычнае суправаджэнне скончыцца. Бо дажынкі – гэта не толькі канцэрт і прыгожая карцінка для афіцыйных справаздач. Гэта яшчэ і пытанне пра тое, як насамрэч жывуць беларускія раёны, што адбываецца сельскай гаспадаркай і колькі каштуе вся гэта святочная вітрына. Беларускі медыа-менеджер і пісьменнік Алексей Дзікавіцкі прэзентаваў у Варшаве свой новы раман «Вяртанне Эльзы» у цэнтры твору «Дэтэктыўная гісторыя», якая спалучае замалёўкі з розных часоў і геаграфічных кропак, распавядае сам аўтар.
4: Гэта першая моя кніжка ў такім жанры. Гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні ў Варшаве. у Варшаве якби галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама ў часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка.
2: Напрыканцы прэзентацыі госці падзеі змаглі набыць кнігу і падпісаць яе ў аўтара, а таксама пакамунікаваць з ім у нефармальнай абстаноўцы. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Днём у нашым памежным рэгіёне пераважна воблачна, магчымы кароткачасовы дождж, тэмпература 13-15 градусаў, вецер умераны, каля 3-4 метраў за секунду. Увечары дождж малаверагодны, захаваецца воблачнасць, тэмпература будзе паступова паніжацца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Иде ходок, над им дожить сняжить. Ему не выйти с этой круговерти. Ён ведая так мало, каб померти, и гэтак много ведая, каб жить.
5: Витаю, тут программа «Житё с литературой». Сёння ў перадачы пачуеце. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» завершыў прыём заявак на ўдзел у сезоне 2026 года.
6: Конечно, шмат хто з беларускіх аўтараў пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
5: Сяржук Доўгушаў збірае сродкі на выданне сваёй кнігі пра лірніцтва.
7: Я ўжо з 2015-го пачаў граць на ліре, цікавіцца інструментам, шукаць матэрыялы.
5: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Ніла Гілевіча «Актавы».

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Фестиваль інтелектуальної книги «Продмов» офіційно завершив прийом заявок на удел у сезоні 2026 года. Сьогоднішня фокусна тема «Чужая батьківщина» присвячена рефлексії над сучасним білоруським опытом, захованню культурної спадщини і пошуку нової простори для розвиття. Один з організаторів фестивалю, Павел Барковський, підкреслює важливість сьогоднішнього акценту.
2: У гэтым годзе фестываль будзе праходзіць пад такім загадкавым слоганам, як «Чужая бацькаўшчына». У гэтым сэнсі гэта спроба асэнсаваць, што сёння аб'яднае беларусаў па абодва бакі мяжы. То есть, з аднаго боку, бацькаўшчына, у якой ты жывеш і не заўсёды адчуваеш сябе на сваёй зямлі, а з іншага боку, чужая зямля, якая часам ператвараецца ў бацькаўшчыну ўжо для некаторых беларусаў. Таму гэта вось такія ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. У гэтым годзе у нас было вельмі шмат заявак, нават больш, чым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестываля. Мы тым больш у гэтым годзе загадзя абвясцілі пра даты падмовы, і таму увага была больш прадметнай, больш канкрэтнай. Ну і, канешне, шмат хто з беларускіх аўтараў таксама пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта такое адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
3: Ужо зараз бачна прыкладна лічба ўдзельнікаў фестываля прадмовы сёлета?
2: Цяжка сказаць, гэта будзе, канешне, бліжэй да канца фестываля, зразумела, але відавочна, што толькі ўдзельнікаў, сярод ўдзельнікаў праграмы, напэўна, у кожным горадзе будзе чалавек 40-50, і гэта вельмі натхняе, бо гэта такое месца сустрэчы нетворкінга беларусаў, дзе яны якраз могуць пагаварыць і пра добрую літаратуру, і пра нашы праблемы, і пра тое, якім мы бачым сваю будучыню.
3: Сёлета фестываль ахоплівае Вроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Чым абумоўлены выбар не да такога маршруту, і ці будзе праграма ў кожным горадзе мець сваю спецыфіку?
2: Так, гэта было выбрана не дарма. Мы вельмі даўно хацелі завітаць у Вроцлаў. Там ёсць вялікі запыт з боку мясцовай дыяспары, там вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І вось нарэшце мы вырашылі, што трэба даць шанс, каб падмова патрапіла ў гэты горад. Астатнія пункты маршрута, яны, в прынцыпе, былі падвызначаны тым, што Вільня і Варшава – гэта традыцыйныя нашы месцы сустрэчы, там жыве вельмі шмат беларусаў, каб проста ігнараваць іх павестку. Ну а Прага стала магчымай, дзякуючы таму, што ў мінулым годзе мы праводзілі там фестываль. Ну і у мясцовых арганізатараў з'явілася жаданне ўсё ж такі дубль-два зрабіць гэты фестываль яшчэ больш заўважным і яшчэ больш натхняльным для дыяспары ў Чэхіі.
3: Калі чакаць ужо падрабязных афіш, раскладаў фестываля, дат, месцаў?
2: Мы пастараемся гэта даць у самы бліжэйшы час, прынамсі на тыя прадмовы, якія адбудуцца ў наступным месяцы, маецца на ўвазе Вроцлаў і Вільня. Тыя, якія адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошачку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце, але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соцсеткамі, за нашым сайтам, там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
3: Хто сёлета дапамагае фестывалю прадмова, можа быць, гарадскія ўлады, каго можам адзначыць?
2: Так, дзякуй за пытанне, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцны тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вароцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы, Асталінеум. Гэта дзяржаўная ўстанова культуры Польшчы, якая прыйшла на сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі ў адной з установ культуры горада Варшава.
3: І як арганізатары чакаеце ад фестывальнага сезону 26 года кантакт з беларускасупольнасцю ўнутры Беларусі, можа быць, будуць нейкія трансляцыі?
2: Так, фестываль для нас гэта звычайна кропка сустрэчы, кропка зборкі таго, што адбываецца з беларускай літаратурай. Таму, канешне, вельмі б не хацелася, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельми спадзяемся, что у нас будут не только удельники, которые живут стало в краинах Европейского Союза, але и те, которые смогут до нас долучиться в Беларуси. Так само для того, как фестиваль отбывался не только для эмиграции, как и за все это будем ладить стрим вещания основных подзей фестиваля. Так само после постараемся самые интересные импрезы выкладать особными видами, как белорусские наведвальники, которые, на жаль, не могут доехать поз визовые и иншие проблемы до фестиваля, могли все ж таки спрочиниться до сучасной белорусской культуры.
1: Сёлета фестивальный маршрут охопит 4 европейские города: Уроцлав, Вильню, Прагу и Варшаву. Публикация выниковой программы фестивалю интеллектуальной книги «Прадмова» чекается ближайшим часом. Нагадаем, что у Белостоку фестиваль проходил у 2023 года.

0: вас.
1: Паўліна Вітушчанка, кураторка Віленскага Беларускага музею. Завершили тыдзень, здаецца, што вельмі прыемна. Ён прайшоў і вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання дранікаў да тэатру, да канцэрту і стендапу Мікіты Найдзёнава, і сапраўды вельмі так стараліся і дзеткам штосьці зрабіць, мелі для іх файных варштатаў, кшталту там па вырабленню вазончыку, па вырабленню мармураванай паперы, як у старых кніжках было дэкаравана. Ось Мікіта нас усіх зачараваў сваімі песнямі, сваімі вершамі. Спадзяюся, што усе правялі прыемны час на нашым тыдні.
2: Мікіта Найдзёнаў, беларускі паэт, музыка, аўтар песень і былы палітвязень. Нарадзіўся ў 1990 годзе ў Пінску. У сакавіку 2023-га Найдзёнава затрымалі. Суд Ленінскага района Менска прызначыў яму 3 гады хатняй хіміі. У кастрычніку 23-га ён паведаміў, што выехаў у Польшу і цяпер жыве ў Варшаве.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Нел Гілевіч нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Слабада Лагойскага раёну. Скончыў Менскую педвучэльню і філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, а пасля аспірантуру пры ім. Працаваў літаратурным кансультантам газеты «Звязда», супрацоўнікам кафедры беларускай літаратуры БДУ, першым сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, адзін са стваральнікаў Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. У 1990 годзе быў абраны народным дэпутатам БССР, сябра прэзідыуму Верховнага Савету БССР. Як народны дэпутат БССР выступаў супраць плану закона аб дзвюхмоўі. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, літаратурных прац, публіцыстыкі і перакладаў. Памёр 29 сакавіка 2016 года ў Менску, пахаваны на кальварыйскіх могілках. У 1976 годзе ў выдавестве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік вершаў Ніла Гілевіча «Актавы».
0: Рэцэнзіі.
1: Адразу мушу патлумачыць, што «Актава» – гэта форма васьмірадковага верша з адмысловай рыфмовкай, а таксама музычны тэрмін. І гэтыя два сэнсы суладна пераплятаюцца. Як бы аўтар хацеў адразу сказаць, што гэта перадусім лірычны зборнік, а таксама кніга, якая укладзена з васьмірадковых вершаў, большасць з якіх – «Актавы». І як тут не згадаць Максіма Богдановіча, які імкнуўся прыжывіць у беларускай паэзіі розныя паэтычныя формы, у тым ліку і «Актаву». У 90-х годах склаўся імідж Ніла Гілевіча як такога паэта-трыбуна, вершы якога маюць востра грамадзянскі змест. Але Гілевіч – гэта таксама і тонкі лірык. Нездарма так шмат напісана песень на ягоныя вершы. І зборнік «Актавы» гэтаму пацверджанне. Другі верш зборніка пачынаецца радком «Я хаджу, закаханы ў твае краявіды». І гэты радок можна назваць лейтматывам усяго зборніка. Праўда, ёсць тут вершы і грамадзянскага гучання, але яны хутчэй выглядаюць на філасофскую лірыку, калі паэт метафарычна разважае пра нейкія падзеі ў краіне і свеце. Напрыклад, пра тое, што не верыць у цішу, бо можа з малога павеву буру ўзляцець над зямлёй. Таму, прызнаецца паэт, не баіцца буры, а хутчэй цішы на пятай вакол. А ў іншым вершы паэт цвердзіць, што ён за прагрэс і радуецца, што родны край, як сад вясной, непазнавальна абнавіўся спрэс. Але мае паэт у сэрцы адну надзею. «Адну надзею толькі ў сэрцы маю, пра гэта скажа нехта, як пра грэх, што родны край і праз вякі пазнаю па песні матчынай».
0: Рэцэнзіі.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с поэтичным сборником Нила Гилевича «Октавы». Верши со сборника читая Стась Дедерка.
2: Я хаджу, закаханы у твои краевиды, и шапчу, як признанне, о, край дорогі, знов несу тебе у сповідь тривоги и кривды, и великой любови малые грахи. Кольки доля не судить мне у свете вандровок, я вернуся навек до бярозу у твоих. Только з родного долу у родной дуброве, як не древом, травой прорасту для живых. Люблю тебе житё любовью кровной, я не на хлебник твой, я на землю не для того пришел, каб жменей полной утехи брать, я отдавать люблю. Тым, что зрабил, любовь я вымираю, и коли мой апошний час пробье, повинен ведать я, что помираю, отдавши все до кропельки тебе. Тут, меж гэтых пагоркаў, у гэтых барах и дубровах, каля гэтых азёраў и рэк, каля гэтых крыніц, узышла и узрасла на вякі наша родная мова, и ніяк інакшай яе немагчыма уявіць. Кожным гукам и словам по каліўцу тут прарастала, разам с кожнай травінкай и зёлкай, наименнямі іх. Что ж за диво, что нашей душой неумеручую стало? Мы ж и сами узышли и узросли тут с глыбинь вековых. Через зарасник инея у ранешнем лесе пробирается солнце, тихусенько так, затаивши дыхание, хотя б не отрести гэты цуд, что створил найвеликший мастак. И все ж некую ниточку здесь зашапила, сколыхнулась оголка, пыл срэбный курыть. Ну и ну, нават дотыку промня хапіла, каб парушыўшы чары красу разбурыць. Святочны, старажытны дух калядны, магічны дух язычніцкіх акрас, смалення дух, дух кміну і каляндры, дух на шасце падвешаных каўбас. Калісьці ўсемагутны, ўсеўладны, што ж на куцю ты не збіраеш нас? Як не ў прыкмет ты выветрыўся дух із нашых хат, із нашых песень дум. Ах, Валошка, Валошка, сястрыца Рамонка, знову побач на утеху души зацвілі, як же у ваших імёнах пяшчотна і звонка мова маці гучыць, голас роднай зямлі. Ах, Валошка, Рамон, не дажыць бы да мукі, каб зракліся імён вы, што маці дала, каб убачыўшы вас, гаварылі мне ўнукі, глянь вунь побач з Артурам, і Рэн зацвіла. У тым сяле, дзе я не быў ніколі, і нават дзе яго шукаць, не знаю, ёсць хата ў яблынях, парог якое, я толькі ў сне парой пераступаю. І зноў і зноў там ледзь сцямнее ў полі, хаджу як прывід, з вечара да ранку, всё запаветную шукаю брамку, у тым сяле, дзе я не быў ніколі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы, што заміналі цябе цалаваць. Першы маток павуціны бялёсы, пах пераспелай травы ў галавах. Недзе на пожні рыпелі калёсы, недзе натужна маторы гулі. Грэшнае шчасце на грэшнай зямлі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літарай.

0: половину Бог, а половину черт.
1: Штучное тело.
2: А нам таки помахать скоро будет нечем.
3: Само спаление.
4: Мой бунт.
0: Куда же меня Бог отправит?
1: А сакура.
2: Але что будет, то будет.
5: Чорна брова у словах з музика із апошнього альбому «Міла». iloślimakracja.com. Там можете поділитися своїми музичними враженнями і на кон «Чорна брова» і інших моїх пропонував, або знайдете мене у Фейсбуку. Коротка дорога так сама. А цікава, як поставитися до Джен. Жаночий квартет працює зараз у Брайтон, але три частки з його походять з Мальти. Увогле... чуда, калі падумаць пра гэту невялічкую краіну, для некаторых надта кансерватыўную, каб там жыць і развіваць сваю творчасць. Таму пра альтэрнатыўнае стаўленне для справаў жанчын у пост-брэкзітаўскім свеце, як гавораць, спяваючы ў сваім гурце, жывучы ў Вялікай Брытаніі. Чацвёртая часінка – гэта ямайска партугальскае паходжанне бубначкі. І пра ўсё гэта удзельнікі гурта ахвотна распавядаюць, бо і лічаць, што гэта паходжанне паплывала на іх, на стаўленне да жыцця, на у тым выніку творчасць. Праз момант пачуем Jaguar Sun з удзелам шатландскага вакаліста Эйдена Муфата. Калі хтосьці быў тут у апошнія выходныя, можа помніце Arab Strap. Гэта той жа музыка з Glasgow. А теперь Джен.

Jen со своей новой творчості просто, так, новий матив. Гэты моцны, характэрны вакал крыху мяне таксама адслае недзе ў 90-х, але калі падумаць, што і Моффат пачынаў у 90-х, усё разам стварае неяк цэласны вобраз, у якім я адчуваю сябе комфортна, цікава як вы. Будзе час задумацца над гэтым і іншымі пытаннямі. Новая песня Мата Эльота, брыстольскага саксафаніста, гітарыста, кампазітара, вокаліста, мае загаловак «This world is no place for children». У адным з інтерв'ю сказаў, што зараз у сваіх песнях стаў больш палітычным, бо такі маем час, калі артысты павінны ў голас гаварыць і распавядаць пра несправядлівасць. Маем усе ресурсы, а не ўмеем стварыць хаця б безпечнага жыцця для нашых дзяцей. І гэта пункт выхаду для песні, якую уже теперь почую.

У песни про кохание вот такие ноты. И так далее. Когда мы только начали репетировать песню «Три черепахи», Юрас заиграл вот этот уступ. И вот тут мне треба было нечто заиграть. И я, разумеючи, что я знаходжуся в тональности до мажор, заиграл уже вядомые мне ноты, якія докладно подыходили. Одинае, что я хотел зрабіць урачистый сигнал трубы. Уявіце сабе, Хейнл грае сигнал. Причым я хотел, каб гэты сигнал был відавочны, але не паўтаряў нейкі вядомы. Хейнлы звычайно граюць кварты. Але я хотел зрабіць менавіта НРМ-овскі пазыўны. При гэтым я знаходзіўся ў до-мажоры. Вось тут акорд до-мажор. Вось ён. І я граю просто ноты до-мажора, пачынаючы ад до. І атрымалася терцыя. Вялікая терцыя, мажорная. До-мі. Хлопцы, натуральна, адразу ж заўважылі, што гэта самацытата. І я паабяцаў ім, што абавязкова прыдумаю нешта іншае. Але вельмі хутка адбыўся канцэрт, на якім мы ўпершыню заігралі «Тры чарапахі». І я, натуральна, яшчэ нічога не прыдумаўшы, заіграў менавіта вось гэта. Яно так добра спрацавала, што я ўжо не стаў нічога выдумляць. І калі я апынуўся ў студыі, я проста заіграў тое самае. А зараз гэтыя ноты ператварыліся просто у культавы пазыўны. Бок можна проста паставіць іх, і адразу зразумела, што гэта за песня. Падчас канцэрту выканання гэтага кавалка ніколі не было для мяне праблемы. Чаму? Таму што, нягледзячы на тое, што здаецца, што ён гучыць як бы самотна, у момант, калі песня пачынаецца, ужо гучыць бас. І вось з гары над гэтым басам я граю гэты пазыўны. А далей, унутры песні, я яшчэ некалькі разоў граю гэты сигнал Хейнала, але ён заўсёды гучыць з гары над грувам. Ужо грае весь гурт. Бубны, бас і другая гітара. Я магу паставіць руку, падрыхтавацца і зайграць. Я магу нават бегчы альбо скакаць. Але калі я застаюся адзін, замест баса я граю вось гэта. І вось тут адбываецца вось гэты скачок. Гэта і ёсць самая вялікая складанасць. І менавіта над ёй мы зараз будзем працаваць. Што канкрэтна тут адбываецца? Я граю акампанамент, акорды в адчыненай пазіцыі ў самым пачатку грыфа. А ў наступнае імгненне нават не секунду. Мая рука мусіць апынуцца вось тут, 13-й лад, другая струна, нота до. Прычым гэтыя ноты до-до, яны гучаць перад моцнай доляй. Толькі мне прыходзіцца на моцную долю, а до-до гучыць перад моцнай долей. Гэта вельмі кароткія 16-тыя. Каб перанесціся сюды, я прымяняю наступную ментальную практыку. Я вынайшаў яе для сабе сам, але потым высветлілася, што іншыя музыкі, класічныя музыкі карыстаюцца менавіта такой ментальнай практыкай. У апошні момант я перастаю кантраляваць гэтую руку і наогул выкананне. Мой мозг ужо не сочыць за тым, што робіць маё цела. Я накіроўваю свой позірк сюды, вось у гэтае месца, і мой мозг уяўляе сабе, што мой палец ўжо тут. Ён чакае толькі адпаведнага моманту. Гэты адпаведны момант мусіць з'явіцца з музыкі, таму што я ўжо шмат разоў гэта выконываў хутка, выконываў павольна, і мозг ведае менавіта, што ён пачуе ў наступнае імгненне. Ён проста чакае адпаведнага моманту. І калі надыходзіць гэты адпаведны момант, рука нечакана, вось яна была там, а ў наступнае імгненне яна ўжо тут. Я назваў гэтую тэхніку палец Шрёдынгера. Чаму палец Шрёдынгера? Вы ўсе ведаеце парадокс Шрёдынгера пра ката.

И вот теперь можно вернуться до моего пальца. Я, вядома, не сцвярджаю, что мой палец на 13-м ладзе знаходзіцца ў квантавай суперпазіцыі. Я назваў

в мету, а яна з'являється імгненна, праз одну шаснадцатую. Ви собі уявілі, що палець тут, і праз імгнення ён тут. Ось гэты імгненний перанос був тут, а праз імгнення тут я і називаю пальцем Шрёдингера. Зараз давайте поглядзім, як гэта можна натренірувати. І ось тут я хочу вернуться ще до одного слова, якое апошнім часом стало ледь не магічним. Візуалізація. Ми всі ведаем гэты жанр. Уяві себе багатым. Уяві себе гару грошаў. Вялікі дом. Дарагую тачку. Уяві себе на сцэне перад тысячамі людзей. І коучы вам кажуць, што калі вельмі-вельмі дакладна ўсё гэта уявіць, гэта абавязкова стане рэчаіснасцю. Мне такая візуалізацыя здаецца занадта прымітыўнай. Бо паміж тым, што я хачу атрымаць, і тым, дзе я знаходжуся зараз, звычайна ляжыць велізарная колькасць вельмі канкрэтных дзеянняў. І вось тут візуалізацыя робіцца сапраўды карыснай. Не ўявіць сабе фінальную карцінку, а ўявіць сабе наступны крок. Напрыклад, я хачу навучыцца граць нейкі складаны пасаж. Вы можаце ўявіць сябе вялікім гітарыстам, Пітам Павлавым, які ўжо грае яго без памылак. А можаце зрабіць зусім інакш. Вось мая рука, вось гэтая пазіцыя, вось гэты палец. Вось наступная нота, вось момант, калі трэба перанесці руку, вось месца, дзе я магу памыліцца. І вось я ўжо бачу не вынік, а сам працэс. І калі я бачу працэс, я магу разабраць яго на маленькія, зразумелыя крокі. Спачатку я адпрацоўваю рух на адной струне, потым дадаю рытм, потым пераношу яго на іншую струну, потым павялічваю хуткасць, потым ўставляю яго ў сапраўдны музычны кантэкст, і раптам тое, што выглядала як адна вялікая і амаль немагчымая задача, ператвараецца ў некалькі маленькіх задачаў. Пры дапамозе гітары і гэтага практыкавання палец Шрёдингера вы можаце трэніраваць свой навык візуалізацыі, які потым можаце распаўсюдзіць і на мільён даляраў, і на шчасце для ўсяго чалавецтва. Шчасце для ўсяго чалавецтва – гэта нешта сапраўды абстрактнае. Мы ўсе ведаем нашу агульную мэту. Давайце візуалізуем яе. Пачнем з пальца Шрёдингера. Паспрабуем апісаць мой тэрмін «палец Шрёдингера» навуковую мовай. Перойдзем ад квантавай фізікі да музычнай псіхалогіі. Крыху больш блізкі да мяне рэчы. Што насамрэч адбываецца ў той момант, калі я гляжу на 13-ты лад і праз долю секунды мой палец з'яўляецца там. На першы погляд проста рух, але калі пачаць разбірацца, там адбываецца цэлая маленькая аперацыя мозгу. Спачатку я павінен ведаць, што зараз прагучыць. Не пачуць, ведаць да таго, як яно прагучыць. У музычнай псіхалогіі гэта называецца аўдыторнай вобразнасцю альбо ўнутраным слыхам. Мы можам пачуць музыку, якой у гэты момант яшчэ няма. Вы можаце зараз узгадаць любую знаёмую песню. Напрыклад, «Мроя мая» гурта НРМ.

Яна зараз не гучить, але калі я кажу «мроя моя», вы хутчэй за ўсё уже ведаеце, што будзе далей. Ваш мозг пачынае працягваць музыку яшчэ да таго, як яна прагучала. І гэта не проста прыгожая метафара. Даследаванні паказваюць, што ўнутранае ўяўленне музыкі задзейнічае працэсы, звязаныя з яе рэальным успрыманнем. Музыка можа ўнутранне чуць мелодыю яшчэ да таго, як зграе яе. А цяпер наступны крок. Калі я ведаю, што зараз павінна прагучаць «до», мой мозг ведае і тое, што трэба зрабіць, каб гэтае «до» прагучала. Палец павінен апынуцца на 13-м ладзе на другой струне, але не проста апынуцца. Ён павінен апынуцца там своечасова, бо калі я паставлю палец на адпаведнае месца на долю секунды пазней, я зграю недакладна. І тут мы падыходзім да прадбачання. Музычны мозг увесь час працуе крыху наперад. Мы слухаем тое, што ўжо прагучала, але адначасова прадбачым тое, што зараз прагучыць. Гэта асабліва добра відаць у рытме. Калі вы пляскаеце ў далоні разам з музыкай, вы ўжо не чакаеце кожнага ўдару, каб потым адрэагаваць. Калі б вы чакалі, пакуль бочка альбо сольнік прагучыць, і толькі пасля пачыналі рухаць рукой, то ўвесь час бы спазняліся. Вы прадбачыце наступны момант, і менавіта таму музыка так цесна звязаная з рухам. Я хутчэй пры навучанні выкарыстоўваю танец. Калі мы танчым, мы дакладна трапляем вось у гэтыя долі сваім целам, альбо плячыма, альбо тазам.

І ось гэты рух, ён таксама працуе з прадбачаннем. Цела дакладна ведае, калі з'явіцца наступная доля. Калі яно гэтага не ведае, людзі не ўмеюць танчыць. Але вы прадбачыце наступны момант, і менавіта таму музыка так цесна звязаная з рухам. Даследаванні паказваюць, што пры музычным выкананні і нават пры синхронізацыі руху з музыкай мозг выкарыстоўвае прадказанні пра тое, калі і што павінна адбыцца. У гэтым удзельнічаюць як слыхавыя, так і рухальныя сістэмы. І вось тут адбываецца самае цікавае. Чым больш мы паўтараем пэўны музычны рух, тым мацней звязваюцца паміж сабой тое, што мы чуем, і тое, што мы робім. Музыка ўжо не думае асобна. Вось нота, вось палец, вось струна, вось удар. Все гэта збіраецца ў адзін комплекс. Я чую пэўную музыку, і маё цела ўжо ведае, што рабіць. Даследаванні музыкаў паказваюць, што доўгая практыка ўзмацняе сувязь паміж слыхавымі і рухальнымі працэсамі. Гэтыя сувязі дапамагаюць прадбачыць і сам гук, і момант, калі ён павінен адбыцца. Таму прафесійны музыка выглядае часам так, быццам бы ён робіць нешта аўтаматычна. Але гэта не значыць, што мозг выключыўся. Наадварот, ён проста перастаў кіраваць кожным асобным рухам у ручным рэжыме. Калі я зараз скажу вам, пастаўце палец сюды, перанясіце яго туды, падыміце кісць, цяпер ударце па струне, вы пачнеце думаць пра кожны рух і, хутчэй за ўсё, зграеце павольней. Мае вучні на першых уроках заўсёды маюць менавіта гэтую хібу. Яны ўсё робяць па асобку. Спачатку перасоўваюць руку, потым ударяюць акорд, губляюць долю. Калі трэба пераставіць акорды, яны спыняюцца. Але музыка цяче у пэўным рытме. Калі кожны рух ўжо добра адпрацаваны, мозг можа працаваць інакш. Ён думае не пра кожны сантыметр руху, ён думае ўжо пра ўсю музыку цалкам. А тело само выконвае тое, што ўжо было шмат разоў адпрацавана. Менавіта таму я і ўводжу гэты тэрмін. Палец Шрёдынгера. Я гляжу не на шлях, які палец павінен прайсці. Я гляжу на месца, дзе ён павінен апынуцца. Я ўжо ўяўляю наступную ноту. Я ўжо чую яе ўнутры. Я ўжо ведаю, калі яна павінна прагучаць. А рука ў гэты момант проста выконвае загад, які быў падрыхтаваны загадзя. Тут ёсць яшчэ адна цікавая рэч. Мы звычайна думаем, што спачатку адбываецца рух, а потым вынік. Я зрабіў і пачуў. Але ў музыцы вельмі часта працуе наадварот. Я прадбачу вынік, і гэтае прадбачанне дапамагае арганізаваць рух. Спачатку музыка ў галаве, потым рух, потым рэальны гук. І калі рэальны гук не супаў з тым, што я прадбачыў, мозг атрымлівае памылку. І ў наступную спробу мозг яе выпраўляе. Так мы і вучымся. Паўтарэнне – гэта не проста яшчэ раз зграць тое самае. Кожная спроба – гэта параўнанне, што я хацеў пачуць і што я сапраўды пачуў, і што трэба змяніць у наступны раз. Таму навучанне музыцы – гэта ў пэўным сэнсе пастаяннае прадказанне і выпраўленне памылкі. Менавіта такую ролю навучання, прадказанне і карэкцыі памылак апісваюць сучасныя даследаванні музычнага ўспрымання і выканання. І цяпер я магу яшчэ раз вярнуцца да майго пальца. Ён, канешне ж, ніякі не квантавы. І Шрёдынгер тут ні пры чым. Але назва мне падабаецца таму, што яна дапамагае мне растлумачыць вельмі рэальную рэч. Добры музыка ў нейкім сэнсе заўсёды грае крыху наперад. Ён яшчэ не зграў наступную ноту, але ўжо яе чуе. Яго палец яшчэ не на патрэбным ладзе, на патрэбнай струне, але мозг ўжо ведае, дзе ён павінен апынуцца. І калі музыка даходзіць да гэтага моманту, палец проста аказваецца там. Мне здаецца, гэта значна больш карысны спосаб разумець візуалізацыю. Ты не ўяўляеш сабе, што ўжо знаходзішся на вяршыні. Ты ўяўляеш сабе, што табе трэба зрабіць, каб зрабіць наступны крок. І гэта, дарэчы, вельмі падобна да таго, што я толькі што распавядаў пра музыку. Музыка не проста ўяўляе фінальны выступ. Ён ўяўляе наступную ноту, наступны рух, наступную долю, наступны акорд. І чым дакладней ён можа прадбачыць наступны крок, тым дакладней ён можа яго выканаць. Таму мой палец Шрёдынгера – гэта таксама своеасаблівая візуалізацыя. Я не кажу сабе, я зараз зграю вось гэты пасаж. Я ўяўляю сабе канкрэтны будучы стан. Вось тут будзе мой палец, вось тут будзе мая кісць. Вось у гэты момант павінна прагучаць нота. І калі гэты добры вобраз дастаткова добра падрыхтаваны папярэдняй практыкай, цела ўжо значна лягчэй зрабіць тое, што яно павінна зрабіць. І тут, мне здаецца, ёсць вельмі істотная розніца паміж марай і візуалізацыяй. Мара кажа, я хачу апынуцца там.
Візуалізація питається, що повинно відбитися перед тим, як я опинуся там. А добра візуалізація іде ще далі. Що я можу зробити просто зараз? І ось це вже не магія. Це спосіб організувати увагу. Ти починаєш бачити не тільки мету, але й шлях до її.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я у Польши. Украина-российская война, удар по НПЗ у Краснодарском крае. Супрацовника Беларуснафта судили по политичным артикуле. Аману першиню призначил амбассадора с резиденцией у Менску. У студии с новинами Стась Дедерка. 1676 день войны. Украина ударила по Ильским нафтоперепрацовчим заводе у Северском районе Краснодарского края России. На территории НПЗ ушчался пожар. Завод мае могутность каля 6 600 000 тонн нафты на год. Его уже не раз атаковали. Местовые улады поведомили, что от падения обломков дрона у Северском районе загинули 3 человека, двое были поранены. По двух предприемствах тушили пожары. У Ростовской области у вынику атаки дронов были поранены 5 человек, у тым лику дитя. У Азове пошкодженные жилые домы, промысловые объекты, школа, палац культуры и автомобили. Поводле Минобороны России от вечера 25 до раницы 26 вересня российская супротиповетранная оборона сбила або перехопила 645 украинских дронов над 14 регионами России, так само над Черным и Азовским морами. Репрессию Беларуси. Супрацовника Беларуснафты з Речице судили за содейничание экстремизму. Дмитрий Дик подпрацовывал так само грузоперевозчиком. Ему 49 годов, сам з Речице, пишет наша Нива. Вырок вынес Гомельский областный суд. Детали криминальной справы покуль невядомые. Мужчину просадили калёню и химию с накерованием. Шматликие криминальные справы опошнего часу по артикуле об содейничании экстремизму были связаны со справой Гаюна. Мониторинговый проект «Белорусский гаюн» был створен в 22-м годе, когда Россия праз Беларусь напала на Украину. Ён отсочил с допомогой видовочцев войсковую активность у Беларуси. Аману першиню у своей истории призначил амбассадора с резиденцией в Менску. Про это у Нью-Йорку заявил министр замежных справ Украины Бадр бин Хамад бин Хамут аль-Бусаиды на встрече с керовником Министерства замежных справ Беларуси Максимом Рыжанковым. Баки обмерковали гандель, инвестиции, туризм, а так само совместные проекты с уделом аманского капитала. Новый амбассадор неузабаве приедет в Беларусь. Про музыку белорусский гурт «Припять» презентовал сингл «Колыханка». У складе коллективу экс-бакс-гитарист «Петли» прихильности Тимофей Савицкий, удельник РСП Денис Тарасенко, а так само вокалист и лидер бенду сын Тимофея Казимир Савицкий, який расповел про свежую композицию.
3: После подеи 20-го, переезда в Польшу, тяжкостей у адаптации в новых умовах и у наладживания новых сябровских сувязев, а як наступство довольно долгого периода одиноты, во мне почал утвораться замес мощных эмоций. Гэта и боль праз немагчымасць вернуться до дому, и отчуванне, что я тут на птушиных правах, прыкрасть невольного пустельництва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Одночасово я почал открывать для себе дзівосны сусвет литературы, белорусской у першую чаргу.
2: Послухать трек «Колыханка» теперь можно на личбовых пляцовках. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворье.
2: На беларуска-польским помежжу в ближайшую неделю переменливая облачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру у ночи плюс 8-10 градусов, у день 18-20 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Музыка, як лад життя. Фест. Авторская программа Марины Савицкой.
5: Вітаю господарства, усі, хто нахвалює белорусского радио рация. Меня зовут Марина Савицкая, и это проект «Маніфест» про адметных белорусских музыков. Але сёння вас чакае не толькі сустрэча з артысткай, але ж яшчэ і на завершэнне программы свежачок. Хочаце? Заінтригаваныя? Таму заставайцеся разам з намі. Ну а пакуль мы запрашаем вас да нашай гутаркі з Ганнай Лукашык. Некалі яна была вядомая як Панна Анна, супрацоўнічала з такімі калектывамі як Relict, ну а цяпер у эміграцыі, галоўным чынам у Польшчы, выступае разам з украінцамі і палякамі ды ладзіць рок пры свечках. А яшчэ яна аўтарка аранжыровак. Што дапамагае ёй у эміграцыі, што падтрымлівае і натхняе, што ўяўляе сабой праект «Рок пры свечках». Пра гэта і не толькі у гутарцы з гераіняй Ганнай Лукашык.
6: Зараз я займаюся тым, што граю на віланчэлі канцэрты пры свечках і ў асноўным зарабляю гэтым. Таксама ёсць некалькі вучняў па віланчэлі, па сальфеджо і часамі пішу нейкія аранжыроўкі, калі замаўляюць.
5: Калі засяродзіцца менавіта на праекце «Рок пры свечках», то насамрэч гэта, я б сказала, досыць паказальная падзея, вельмі атмасферная, з гэтымі сапраўднымі рэальнымі свечкамі і гэтак далей. Што звычайна з'яўляецца ў вас у сет-лісце? Што вы граеце?
6: Мы граем такія, ведаеш, хіты, там Metallica, Guns N' Roses, System of a Down, Depeche Mode, усялякае такое. На біс ёсць польская, напрыклад, песня, і залежыць ад канцэрту, ці гэта балады пры свечках, ці гэта рок пры свечках, розныя польскія песні. Скажу так, што да таго, як пачала граць гэтыя канцэрты, я палову гэтага сет-ліста не ведала. Таму што гэта такія сапраўдна старыя песні, якія маё пакаленне, напэўна, не слухалі.
5: Сам праект з'яўляецца міжнародным, таму што знаходзячыся ў базуючыся ў Варшаве, у вас складнік з беларусаў і украінцаў галоўным чынам. Наколькі ты адзначаеш для сябе ўзаемапаразуменне з украінцамі?
6: Я не бачу ўвогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы ў іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
5: Але я разумею, што не глядзячы на тое, што частку рэпертуару ты не ведала, ёсць нейкія кампазіцыі, якія былі знаёмыя, напэўна, яшчэ з дзяцінства. Можа быць, ёсць нейкія кранальныя гісторыі, звязаныя з імі. Можа быць, там твае бацькі слухалі на вініле альбо яшчэ штосьці такое.
6: Ёсць адна песня з дзяцінства, гэта System of a Down Aerials. Гэта была мая ўлюбёная песня з дзяцінства. Я памятаю, што ў нас на кампутары я глядзела кліп, я глядзела некалькі разоў пар кожны дзень. Мне вельмі падабаўся гэты кліп. І гэта, мабыць, адзіная песня, на якой я выкладаюся эмацыйна. І яна сапраўды вельмі эмацыйная. Рэшта, гэта ўжо некаторыя песні больш падабаюцца, некаторыя менш падабаюцца, але такая сур'ёзна эмацыйная толькі адна.

0: акрамя таго, што ты задзейнічаная ў праекце «Рок пры сівечках», ты таксама часам выступаеш і ў якасці кампазітаркі. Вось пра гэтую частку распавядзі, калі ласка, што ты пішаш, каму і навошта?
1: У асноўным я пішу аркестроўкі, то бок партыі для струнных інструментаў. Для віланчэлі, скрыпкі, альта, кантрабаса магу напісаць. Таксама часам пішу фартэпіяна, раблю аранжыроўкі на фартэпіяна, перакладанні такія. Нядаўна для іншага праекту, для хора манахаў, я пісала партыі ліры колавай. Першыню пісала для гэтага інструмента. І вось хутка, напрыканцы верасня, буду з імі іграць на віланчэлі і змагу пачуць, што я ўвогуле там напісала. Мне самой цікава, як гэта гучыць. Яшчэ раблю адзін праект з украінскім музыкантам Майрон. Мы з ім пішам альбом разам. І я пісала яму аркестроўкі, таксама запісвала фартэпіана, нейкія вакалы, яшчэ некалькі песен будзе наперадзе. І спадзяюся, што, можа, праз год мы пачуем гэты альбом.
0: У чым цябе задавальненне больш, калі ты выходзіш на сцэну і граеш у складзе «Рок пры свечках»? Альбо калі ты ствараеш штосьці, пры гэтым ты сама фактычна можаш не быць задзейнічаная на сцэне ў якасці артысткі, але пры гэтым ты разумееш, што гэта твой твор?
1: Мне падабаецца і тое, і тое. Гэта розныя, вельмі розныя рэчы. Я не вельмі люблю быць публічна дзесьці. Гэта зразумела не так даўно, што мне не вельмі падабаецца быць тварам чагосьці. Калі я граю на віяланчэлі, я ўсё ж такі не асноўны музыка, я проста сяджу прыгожа з віяланчэлю, штосьці там граю, і мне гэтага дастаткова. Мне падабаецца, напрыклад, падчас канцэрту, і калі вельмі добра штосьці гучыць. Вось некаторыя песні мне падабаецца граць, таму што там можна дзе пагучаць віяланчэлю. Можна неяк так раскрыць гук, гэта такі аксаміт віяланчэльны, так можна сказаць. Але так артысткай быць так на 100% не вельмі падабаецца. Больш падабаецца рабіць музыку ў плане, што так мой твар нідзе не відаць. Ніхто не бачыць, я магу быць, так сказаць, за кулісамі. І нібыта я не ўдзельнічаю ў гэтым увогуле, але ствараю музыку. І працэс стварэння музыкі мне вельмі падабаецца.

ланчэль. І я саджуся, на пульце стаяць ноты апакаліпсікі, і мы граем нешта там, некі твор. Гэта так было так, па фаршпілу. Не было нічога сур'ёзнага, але мне падабалася, што такое ўвогуле было магчыма, таму што ў асяроддзі акадэміцкім яно вельмі такое таксічнае ў гэтым плане. І шмат хто з настаўнікаў можа не дазволіць увогуле граць такое.

0: Савицької.
1: Ад якого артиста, ад каверу на які композиції ти зараз отримуєш найбільше задовольнення? То бок, до прикладу, коли у тебе дома є час заіграти тільки одну композицію, що це буде за композиція? Діля твого власного задоволення?
2: Це можна назвати кавером те, що я граю класичну музику на фортепіано? Коли я граю для своего задовольнения некого там Рахманинова чи Равеля, спробую грати щось таке. Гэта складана, але гэта вельмі цікава. Але калі казаць пра сучасных выканаўцаў, то напэўна гэта будзе, не ведаю, можа, Muse, Radiohead, штосьці такое, таксама на фортэпіяна я часцей граю і спяваю.
1: У цябе зараз час, калі ты жывеш, зарабляеш фактычна толькі музыкай. Наколькі гэта складана быць такім беларускім музыкам у эміграцыі?
2: Не ведаю, складанае пытанне. Я до гэтага ішла 5 год, атрымліваецца. 5 год таму я пераехала, і вось толькі зараз я прыйшла до таго, каб зарабляць і займацца толькі музыкай, не працаваць ні ў офісе,

пробиральницей, ни на кассе у пиццерии. Я б сказала, што для гэтага трэба ў сваім асяроддзі людзі. Трэба размаўляць з людзьмі. Не абавязкова сябраваць, але падтрымліваць добрыя адносіны і лавіць момент, калі ёсць магчымасць узяць нейкі праект, браць гэтыя праекты. Проста ў музычным асяроддзі гэта працуе так, што адзін раз ты адмаўляешся, больш цябе не запросяць. Таму, калі ёсць магчымасць, трэба браць гэтую магчымасць. Нават калі ты разумееш, што гэта будзе цяжка, калі ў цябе не разумееш, што няма часу, няма магчымасцяў. Знайсці гэты час, зрабіць так, каб заставіць добрае ўражанне пра сябе. Каб за цябе запомнілі як музыку, як прафесіянала і далей запрашалі. Я б не сказала, што я да гэтага прыйшла так проста хоп і зарабляю музыкай. Не. Трэба было выходзіць з зоны камфорту, трэба было размаўляць з людзьмі, трэба было распавядаць, што я ўмею, паказваць, што я ўмею. Гэта непроста, і я дагэтуль яшчэ збіраюся выходзіць з зоны камфорту і рабіць яшчэ болей. Ну так, сацыяльныя сувязі ў гэтым вельмі дапамагаюць.

0: Мені подається, що вельми мало людей, які наогул заробляють виключно музикою, білоруських артистів, я маю на увазі, у еміграції. Але разом з тим віншую тебе з тим, що у тебе отрималося. Але розумію, що тут так само і шмат психологічних складаностей. Кшталту, а раптом не отримається, а раптом щось буде не так, а що я можу ще зробити? Ось у гэтыя складані моменти, коли ти наближалася фактично там до депресії, коли ти губляла амаль што ніякую надію на то, що все може отриматися, що тебе підтримувало особисто?
1: Я не скажу, каб я губляла надію увогуле, у мене надії не було навіть. Это просто так атрымалася. Я б сказала, што гэта фартуна з аднаго боку. З другого боку, так, я намагалася рабіць усё, што ад мяне залежыць. Так, музыка – гэта такая сфера, дзе няма сталага заробку. Ты зарабляеш столькі, сколькі ў тебя ёсць праектаў. І часам бывае так, што праектаў увогуле няма. Часам бывае, што гэтых праектаў так шмат, што ў тебя няма часу, ты нават не спіш нармальна, таму што ты кожны дзень дзесьці граеш, штосьці робіш. І у гэтым складанасць. Я разумею, што так псіхалагічна гэта складана, таму што шмат людзей, у асаблівасці ў міграцыі, патрабуюць нейкай апоры. І музыка рэдка можа даць гэтую апору. Таму большасць людзей ідзе працаваць на нейкія такія працы, дзе ёсць сталы заробак, хтосьці працуе ў IT, хтосьці працуе там, не ведаю, на будоўлі ці дзе яшчэ. Але музыкай займаюцца, калі не губляюць надзею. Я таксама музыкай займалася, але больш так па фану, і толькі зараз да мне дайшло, што стоп, я ж музыка па адукацыі. Гэта моя прафесія. Я не айцішнік, я не хтось яшчэ, і мене дыплом музычны. І таксама ёсць шмат музыкаў, якія не зарабляюць выключна музыкай. Як я бачу, гэта музыкі, якія з адукацыі не музыкі. Якія музыкі проста таму, што любяць музыку, так, у іх ёсць свае праекты, яны ўмеюць граць на нейкіх інструментах, і у іх ёсць магчымасць зарабляць чымсьці яшчэ, а музыку заставіць як нешта для душы. І гэта таксама клёва, калі гэта падыходзіць, таму што музыка, як і любая іншая прафесія, можа давесці да выгарання. Таксама гэта може бути тяжко. Так само, коли ти займаєшся тільки виключно музикою, музика може перестати давати тобі задовольнення. Це буде просто рутина, так само, як ходити на завод. Тому не для кожного це заробляти музикою. Але коли отримується, то і це підходить чоловіку, то це дуже клево.

0: У тебе некалі быў псеўданім, так бы мовіць, панна Анна. Але з часам ты ад яго адмовілася. Чаму?
1: Таму што ў мяне гэта был не проста псеўданім, гэта быў музычны праект. Я пад гэтай назвай выпускала трэкі, здымала нейкі там кліп, штосьці там рабіла. Але я адмовілася, таму што зноў-такі я зразумела, што я мне не вельмі падабаецца быць тварам. Мне вельмі падабаецца пісаць музыку, падабаецца працэс стварэння музыкі, але тое, што адбываецца з музыкай потым, мне так проста кажучы, мне пофіг. Яе можа граць, спяваць нехта іншы. Не абавязкова гэта буду я. І вельмі складана яшчэ да таго было развіваць гэты праект, таму што я пісала такую музыку, якую мала хто слухае, канешне ж, але можна было знайсці аўдыторыю, толькі гэта павінен быў быць вельмі добры прамоўшн. Я павінна была знайсці нейкага, не ведаю, менеджара, прадусера, кагосьці яшчэ, хто бы мне дапамог зрабіць так, каб мяне пачулі. Самой зрабіць гэта вельмі складана. Я гэта не люблю, я гэтага не хачу. Мне стала лягчэй, калі я гэта зразумела. І цяпер я не панна Анна. Я просто Аня. Магу пісаць музыку. Замаўляйце, калі ласка. У мяне аранжыроўкі, аркестроўкі я напішу. Вось, але сама выконваць не вельмі люблю.
0: Што зараз адбываецца з вольным аркестрам?
1: Не ведаю. Я нічога не чула пра яго вельмі даўно. Наколькі ведаю, што шмат з гэтых музыкаў працуюць хтосьці ў аркестрах польскіх, хтосьці вучні ў когось ёсць, робяць нейкія праекты, граюць у нейкіх гуртах, але я не так шмат там увогуле грала, толькі некалькі праектаў. Не было такой моцнай сувязі з гэтым аркестрам у мяне, але, канешне, ён многа мне даў.
0: І, канешне, часік у тэлеграме застаўся.
1: Чацік застаўся, часамі там хтосьці нешта піша, але рэдка гэта бывае нешта пра музычныя нейкія праекты. А калі і бывае, то часта бывае так, што я не магу пагадзіцца, таму што проста даты ў мяне занятыя ўжо.

0: Ну і на завершэнне спадарства свіжачок, як і абяцалі.
1: Вітаю, дарагія сябры. Мы беларускі постпанк інді-рок гурт Прыпяць. Я Тимофей, сустваральнік і бас-гітарыст Пятлі прыхільнасці, і мой сын Казімір, фронтмен і санграйтер нашага цудоўнага ВА Прыпяць. Галоўная навіна для ўсіх аматараў постпанку па-беларуску сёння гэта выхад нашага новага сінглу «Калыханка».
2: Пасля падзеяў 20-га, пераезду ў Польшчу, цяжкасцей у адаптацыі ў новых умовах і ў наладжванні новых сяброўскіх сувязяў, а як наступства даволі доўгага перыяду адзіноты, ува мне пачаў утварацца замес моцных эмоцый. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу. Яшчэ пазней, калі гаруны з блокамі пакрысе пачыналі надакучваць, мяне пачала цікавіць паэзія беларускіх постмадэрністаў Бумбамліт і Ягора Летава. Прыблізна ў гэты момант, паміж асаблівай зацікаўленасцю аднымі і другімі, я і напісаў «Калыханку». Мяне натхняла падлеткавая меланхолія, паэтычныя тэксты рамантычнага характару, уласнае адчуванне таго, што ўжо пазней я для сябе празваў антанімія жыцця, што азначае жыццё як спляценне добра і зла, смутку і радасці, агеданіі і экстазу. Таксама гэта проста сузіранне таго, што адбываецца навокал, калі ў сапраўдную карцінку настойліва ўмешваецца фантазія гледача. Песня запісвалася ў стане патоку, я выступіў у якасці свайго роду медыума, які слухаў голас сваёй псіхікі і транскрыбаваў яго ў песню.
1: Казік зрабіў рыбу калыханкі. Гітара, просты біток і вакал. Матыў з канкрэтным кручком. Але залаты квадрат мажор. Як гэта абыграць у 26-м годзе, каб было не зацягана і смачна? Мэта басіста – знайсці аптымальную форму для гэтай песні і толькі тады ўжо пачынаць шчыпаць струны. Як актор у тэатры, пражыць гэтую песню, прапусціць яе праз сабе, зрабіць так, каб сэрца песні пачало біцца. Я слухаў рыбу 100 разоў, і мне становіцца зразумела, што калыханку трэба рабіць не з бітком, а з жывымі драмсамі. Гэта песня, у якой бас – дэфібрылятар. Гру разам з простым бітам запускае пазіціў вайбрэйшн. Ведаю, як гэта рэалізаваць. Год таму мы гралі на берлінскім вулічным фестывалі каля Артёмы Чабара, кватэра 62, у Кройцбергу. Там я і пазнаёміўся з Антошам. Я назіраў за яго ігрой і атрымліваў асалоду. Ігра была лёгкай, рашэнні простымі і ў той самы час нетрывіальнымі і вельмі цікавымі. Я сказаў яму аб гэтым, а таксама аб тым, што было б цікава сыграць разам калі-небудзь. Прайшоў год, і я набіраю тэкст. «Антоша, ёсць прапанова. Вельмі файна і тое, што маэстра будовы цуду ў гуку, Алешка Даманчук, наш студыйны гукарэжысёр, таксама жыве і працуе ў Берліне. Таму, калі першыя ластаўкі паляцелі, я напісаў Алешку, і мы зафрахтавалі найбліжэйшы слоцік на ягонай студыі. Так пачалася работа над блокам песень «Прыпяць» з жывымі барабанамі. Але першую мы зрабілі менавіта калыханку. Мы спісаліся, абгаварылі нюансы, зрабілі пару-тройку рабочых дубляў, і песня пачала выкрышталізоўвацца. Антоша сыграў просты, прамы і качавы рыф. Стары, добры і шчыльны грув, які калыхае. Рыба з жывымі барабанамі вяртаецца ў Кракаў. Дзёня піша гітару, казік вакал і трэкінг адпраўляецца зноў у Берлін. Этап постпрадакшн. Алешка будуе гук калыханкі. Слухаем, абмяркоўваем. Штосьці дадаём, штосьці прыбіраем, і вось нарэшце мастэрынг. І вось, калі ласка.

0: Савіцької.
1: А на гэтым усё. Гэта быў праект «Маніфест» на хвалі беларускага радыёрацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая. Сустрэнемся на канцэртах.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я у Польши. Война в Украине. Россия находит причины, каб спынення вогню не отбылося. Студентам ЭГУ почали заборонять выезд из Беларуси. Во Уроцлаве пройдет фестиваль незалежной белорусской культуры. У студии с новинами стать ДДРК. 1676 день войны. Украина уже пропоновала неоткладное спынение в огню, але Россия не демонструя готовости погодиться и протягивая знаходить причины для отмовы. Про это керовник офиса президента Украины Кирилла Буданов заявил в интервью News Force. Особенно он подкреслил важность удела Злученных Штатов в мирном процессе. Повод для слова Буданова, уплывы Вашингтона створяет для Украины махчимость рухаться до завершения войны. Улічваючы ўплыў Злучаных Штатаў, у нас ёсць шанец дасягнуць міру, і мы робім усё, што ад нас залежыць, сказаў кіраўнік офіса. Мінулым вечарам ад расійскіх атакаў на Кіеў загінулі 7 мірных жыхароў і 59 пацярпелі, у тым ліку 14-гадовы хлопчык. Ад дрона загарэўся дзіцячы садок, удары не спыняліся ні ўначы, ні ранкам. Таксама ўначы расійскі дрон атакавалі Харкаў і ваколіцы. У Харкаве пацярпелі 4 чалавекі, у Ізюме загарэлася крама і пашкоджаны аўтамабіль. У Золочеве поранены мужчина, у Чугуеве от ракетного удара загорелось авторемонтное предприятие. Раницей в Одесской области российскими ударами пошкоджены 3 грузовики, один из них загорелся, 3 человека поранены. Репресію Беларусі. Студентаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, якія знаходзяцца ў Беларусі, пачалі абмяжоўваць падпіскамі аб нявыездзе. Пра некалькі такіх выпадкаў паведамляе Белсат. Наколькі гэтая практыка масавая, пакуль невядома. Нагадаю, 14 красавіка Верховны суд Беларусі забараніў дзейнасць універсітэту і прызнаў яго экстрэмісцкай арганізацыі. У пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі прайшла серыя ператрусаў і допытаў людзей, звязаных з ЕГУ, а таксама их сваякоў. Паводле апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» у сувязі са справай ЭГУ ад пераследу пацярпелі як мінімум 175 чалавек. Двое беларусаў прывезлі з Расіі марыхуану. Наркотыкі вынятыя на мяжы, распачатая крымінальная справы. Пра гэта паведаміла прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэту. Абодва разы на наяўнасць забароненых рэчываў паказалі службовыя сабакі. Затрыманым пагражае да 4 гадоў абмежавання волі або ад 3 да 7 гадоў пазбаўлення волі са штрафам ці без яго. Про арт. Во Уроцлаве у Кастрычніку отбудется фестиваль незалежной белорусской культуры. Подея стала традиционной, и все лето будет ладиться у 14 раз. Одним из ее постоянных удельников стал белорусский поэт и перекладчик Андрей Ходанович.
3: Я не могу объективно ставиться, бо для меня это что-то родное, что давно есть часткой моего некого внутреннего света. Мне первая польская книжка вышла колисти во Уроцлаве, и презентация супала с таким вот фестивалем белорусской незалежной культуры. Я тут читал верши с Некляевым, Розановым, светлой памяти, Владимиром Орловым, але одночасово Виталем Рыжковым, те Андреем Адамовичем, с молодейшими и старейшими коллегами.
2: Сашить за новинами фестивалю можно в инстаграм-аккаунте импрезы. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра в неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без опадков, зранку слабый туман. Температура по ветру в ночи плюс 8-10, в день 18-20 выше за нуля.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

0: Кончается месяц вересень 2026 года. Месяц, у яким отзначенными были две годовины жизни белорусских литераторов в Польше. Тих, связанных с белорусской меньшостью, бо опошним часом маем так само на Белосточине белорусских литераторов-эмигрантов. 4 вересня исполнилось 90 годов с дня народина у Сократа Яновича, а 7 вересня, коли б жил, свои 85-е угодки отзначал бы Владимир Гайдук. Як важной эта постать у послевоенной истории белорусской литературы Польши было сказанным у поэтичных роздумах неодноразово, тому сегодня гэтые годовины нехай упишутся в осеньский настрой, и Михаил Андрасюк прочитає на початок миниатюру Сократа Яновича.
1: Сократ Янович. Довгая смерть. Крынок. У заимшелые окрынки, куды зникае провинциональный шлях, приезжают рейсовые автобусы, еще с пассажирами. З'являются и ауты, обнюхуваючи упатканые завулки, каб упаўсці у нечыя вароты под брех сабарна. Часам ламарэндзіць паміж платами грузовик с брезентовым гарбом, сунучыся ў шурганні галіноўя запушчаных прысадаў, нешта вывозіць. Прашлыпае забарадзелы ападранец, дзесьці кідае ябукамі бы каменні на крушню малады п'яніца. Тут чамусьці ўсё восень, ці лета, ці зіма. Не зразумець мне, дзеля чаго жывуць у крынках людзі. Даўным-даўно павінна іх не быць. Урослыя ў зямлю будынкі і размытыя вуліцы тут будуць укрытыя свяжуткімі бярэзнічкамі, грыбнымі пералескамі. Пушча туліць непатрэбную капіталізм ваколіцу. На колішніх загонах забуяюць мядзведжыя маліннікі, завядуцца дзікі пад дубовымі падрубамі і пачнуць пасціся казюлі на ўтравелых прагуменнях. Позніцца прыход сюды новай цывілізацыі гораду і лесу. Вінаватыя ў гэтым, вядома, палякі, перабіраючыся ў пакінутае беларусамі феадальнае старонне. Бессэнсоўна яны мяркуюць, што хоць у крынках гэтым пасляхалупскім цені гораду можна выжыць. А ў іх жа, магчыма, толькі ціха памерці.

кватэру, ведаць пэўна глухія дамы, і ніхто не пастукае ў дзверы, не парушыць спакой твой нямы.

Вось які небывалы размах у галейшай адвечнай старонцы, у засмучаных кумскіх вачах гаслі промні зайшоўшага сонца.

0: Вчарот аўтараў першага пад такім загалоўкам літаратурнага альманаха «Белавежа», якога выдаўцом было галоўнае праўленне Беларускага грамадскага культурнага таварыства, знайшліся апрача раней названых: Васіль Баршчэўскі, Антой з Лепла, Мікола Гайдук, Уладзімір Гайдук, Юрка Геніуш, Уладзіслаў Дваракоўскі, С. Заставін, Юрка Зубрыцкі, Мікалай Лобач, мастак Віктар Кабац, Уладзімір Павлючук, Сымон Раманчук, Віктар Рудчык, Алеш Швісёк, Вінцук Склубоўскі, Анатоль Корзун, Янка Челушэцкі, Янка Чыквін, Дмітрый Шатыловіч, Сакрат Яновіч і Міхай Забайда са сваімі ўспамінамі. Як вы пачулі, аўтараў шмат, і то вельмі цікавых. Дык, напрыклад, Сымон Раманчук – гэта пазнейшы праваслаўны епіскап Сіман. Зрэшты, у альманаху больш прозы, чым паэзіі, і таму сёння запрапаную вам, з увагі на немагчымасць прэзентацыі ў адной праграме усіх аўтараў, яшчэ некалькіх, тых менш вядомых. А пачнем ад прозы, успомненага ўжо Сымона Раманчука.
1: Сымон Раманчук. Ідуць дні, дзянёчкі. Фрагмент. Ноч. Доўгая, бясконцая снежаньская ноч. Ціха кругом. Нават буры, стары добры сабака, забіўшыся ў кут сваёй будкі, гаўкае і пішчыць у сне. Месяц рассыпаў тысячы бліскучых пацерак, і заснежаныя палі, дрэвы, стрэхі хат зайгралі сярэбранымі водбляскамі. Усё спіць, усё маўчыць. Не лажыцца ў гэтую ноч. Людзі кажуць, што яна зусім не спіць. Толькі гаспадыня вялікай і утульнай з выгляду хаты, што стаіць у канцы вёскі, на ўскраіне шматвекавога лесу. Ці не таму, што ўсю ноч напралёт гарыць аганёк у хаце Маліноўскіх. Суседзі празвалі Верку уладарніцу гэтай хаты, дзяжурнай на вёсцы. Усякі чалавек, катораму ўздумалася ці спатрэбілася адкрыць памаляваную сінім колерам брамку, бачыў на парозе хаты таямнічую постаць Маліноўскай. Гэта было згорбленае, чалавека падобнае стварэнне з доўгім носам, даўно мытым тварам, такімі ж рукамі і незадаволеным сведруючым позіркам. «Лазяць тут усякія», – гаварыў яе позірк. «Но чаго вам тут трэба?»

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Трамп спадзяецца на хуткае пагадненне між Кіевам і Масквой. Статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Белстат назваў сярэднія заробкі ў адукацыі і медыцыне. У студыі з навінамі Стась Дадарка. 1676 дзень вайны. Спадзяюся, у бліжэйшы час, магчыма яшчэ да наступлення зімы, Расія і Украіна заключаць пагадненне. Гэтак заявіў журналістам прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп. Тым часам у Данецчыне ад расійскіх удараў загінулі 2 чалавекі, 8 атрымалі раненні. Расійскія войскі абстралялі украінскія паселішчы вобласці 38 разоў. Пашкоджаныя дзясяткі жылых дамоў, адміністрацыйныя будынкі, крамы і іншая інфраструктура. У Славянску разбураны 9-паверховы дом. У працяг ваеннай тэмы новая амерыканская вайсковая база можа з'явіцца ў Польшчы ўжо ў 29-м годзе. Пра гэта піша Рэч Посполіта. У стадыі абмеркавання месца для будаўніцтва і патэнцыйная колькасць вайскоўцаў. Кошт стварэння базы можа складаць каля 3-4 мільярдаў еўра. Чыноўнікі кажуць, што такі аб'ём інвестыцыяў будзе закладацца ў бюджэт Міністэрства абароны Польшчы. За месца размяшчэння паміж рознымі рэгіёнамі ідзе сапраўднае спаборніцтва, бо размяшчэнне новай базы азначае велізарны паток інвестыцыяў. Пакуль разглядаюцца магчымасці размесціць базу пад Уроцлавам, Познанню ці Шчэцінам. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 881 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 палітычныя зняволеныя станам на сёння. З іх 118 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволенні Мікіта Пуцыла. Мужчыне прасудзілі 3 гады 6 месяцаў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму па справе Гаюна. Нагадаю, што маніторынгавая група «Беларускі Гаюн» адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Белстат назваў сярэднія заробкі ў адукацыі і медыцыне. Гэта ў жніўні сярэдні заробак у адукацыі склаў 2061 рубль. Сярэдні заробак у ахове здароўя 2550. Паводле афіцыйнай статыстыкі, рэальны заробак у адукацыі ў жніўні ў параўнанні з аналагічным месяцам мінулага году вырас на 11,5%, а ў ахове здароўя амаль на 10%. Пра музыку. Беларускі, украінскі і польскі артысты выступаюць разам у музычным праекце «Рок пры свечках». Падчас канцэртаў яны граюць класычныя рок-творы. Пра ўзаемапразуменне паміж прадстаўнікамі розных нацыянальнасцяў распавядае выступоўца, віяленчэлістка Ганна Лукашык.
3: Я не бачу ўвогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае. Усе музыкі. І розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы у іх там інакш. Альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
2: Таксама Ганна Лукашак цяпер працуе аранжыроўшчыцай, выкладчыцай па віяленчэлі і сальфэджа. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў нядзелю 27 верасня пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.
4: Співати? То я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, кольова, Скажи, так у вас девчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає. Хто їй научив? А мене ніхто не научив. Я раз щось учую вже.

0: Ну, вось так ностальгічна пачалася наша перадача у гонцы за маладымі гадамі. Наўрад ці нехта іх зловіць. Але ўжо ў нас чакае на сувязі Лукаш з Рэпчыц. Сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вітаем.
1: Хацеў бы паздравіць сваю маму Башу. Хацеў бы паздравіць свайго тата Мірка. Хацеў бы паздравіць сваю сястру Магду. Хацеў бы паздравіць Лукаша Сапцука з Грэбер. І песню хацеў бы «Белыя розы».
0: І «Белыя розы» ўжо чакаюць. Так што дзякуем вам за тэлефанаванне. Усяго добрага вам у Рэпчыцы.
2: А ось віншаванне нашай, прывітання нашай сталай слухацы, каханай маме Алімпіядзе Мартынюк з Плютычаў. Каханая мамачка, дзякуем табе за час, які мы правялі разам, і да пабачэння праз год. А пажаданні даслала дачка Анэта. Ось мы чакалі, бо адлічвалі нашыя слухачы, калі яны прыедуць. Месяц заставаўся, потым два тыдні, потым тыдзень, і бачыце, дачакаліся.
0: І ўсё. Так. Ну, вось, засталося толькі заспяваць «Белыя розы». Слухаем.

0: Аджарский концерт по ожиданию. Я нагадаю, что наш номер в студию – это 85-654-5151. Телефон свободный. Это тая редкая махчимость, коли бестурботно может надо звониться до нас у передачу.
1: Не только для того, как передать теплые слова приветствия комусти. Вот такой лист пришел на нашу электронную почту. Нейкому Стасю. Пэўна нашаму слухачу. І напісана так. Стась, вітаю. Гэта Юрый з Менска. Згубіў твой кантакт. Стась, калі ласка, адгукніцеся.
0: Абсалютна. Вось і такія лісты будзем чытаць. А яшчэ самыя сардэчныя пажаданні для Паўла з Макаўкі, які адзначае свае 40. А таксама для ўнука Філіпа, які святкуе 7 народзіны. Многія леты спяваюць сем'і Міхнаўскіх і Кірылюкоў. Так мы заспяваем, і бачу ўжо тэлефон мільгачыць. Зараз будзем з чаромуха Белая і Максім.

0: Так сталося, што датэлефанаваўся да нас наш сталы слухач, але з ім абарвалася сувязь. Спадар Віталь, спадзяемся, вам яшчэ раз удасца датэлефанавацца. А пакуль прымаем телефон ад спадарыні Паўліны з Кашалёў. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Поздравляю раз. Я желаю вам всего доброго. Хотела бы жечення сложити для Веры Орды з Бельчка. Жечую ей за каждый день. Жечую ей дуже-дуже здоровья, помышленности, 100 лет, исполнения мажень. И также хотела бы еще поздравление передать для ее человека Миколая. Тоже жечу дуже здоровья. Поздравляю рівні з Бєльська Валю Жемайду. Дуже їй здоров'я життю і всього найліпшого. І дякую дуже. То все.
0: І ми вам так само дякуємо. Всього доброго вам.
2: 3 кастрычніка свае 40-е народзіны будуць адзначаць Кася Алейнічак з Бельска-Падляшскага і Бася Заёнчковска з Яўгуштова. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, удачы, мноства радасці, поспехаў у працы і спаўнення мараў перадаюць бабуля Радзя з Ліпін, цёткі Мажэна, Аліна і Марыся, дзядзькі Ярак з сям'ёй і Янка з сям'ёй.
0: Шчырыя і цёплыя прывітанні і найлепшыя пажаданні каханым бацькам Івоне і Войтку з Нараўкі. Зычым вам перадусім здароўя, бо яно найважнейшае. Каб радасць была штодня і каб усмешка з вашых твараў не сыходзіла. Няхай вашая хата ў Нараўцы заўсёды будзе утульная, цёплая і поўная любові. Найлепшыя пажаданні дасылае сын Патрык з Беластока і вельмі просіць, каб для бацькоў прагучала песня «Коля Тракторыст» у выкананні гурта «Ас».
2: Коля Тракторыст пэўна прагучыць, але крышку пазней, а зараз маміна сарочка, песню, якую прасіла вось спадарыня, якая толькі што нам тэлефанавала з Кашалёў.
0: Спадарыня Паўліна.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, на жаль, нам зноў не ўдалося, значыцца, ўдалося нам спалучыцца са спадаром Віталём. Ну, але ж нейкі такі тэлефон, што зноў разлучыўся, але нехта да нас датэлефанаваўся, пакуль яшчэ не ведаем, хто гэта.
1: Алло.
0: Добры вечар, мы ўжо ў эфіры беларускага радыё Рацыя.
1: И, прошу Ваню, хотел бы изложить за вашим посредством решение для кохающей, но близкой особе и Халинки сборок для пани Солтис. Алло?
0: Так, так, вы уже у эфиры.
1: Кто?
0: Вы уже у эфиры, вы уже, ну, вас уже все слухают.
2: И пани Галинка так само, спадзеемся, гэта чуе.
1: Мам надзея, и жыць здоровья, всего найлепшего, милости до самой старости, сексу венце, як до той поры, добре мове?
0: Ну, вы ж перадаеце пажаданні, так што вы ведаеце, ці вы добра гаворыце, вы для Галінкі гаворыце.
3: Скрутце, дэндзеш могу кантынуваць размовы.
0: А вось, ну нічога, расключыўся нам телефон, але ж думаем, што спадарня Галінка пачула пажаданні, і што ж, і ўсе будуць задаволеныя. А тым часам сардэчныя пажаданні з нагоды імяніна ў нашай дарагой маме, цёшчы і бабулі Веры Чаркоўскай з Бельска-Падляшскага. Добрага здароўя, шчасця, усмешак, а ніякіх клопатаў перадаюць сын Ярак з жонкай Асяй, унучка Юлія, дачка Ёля з мужам, унучка Эвеліна з Радкам і дзяцьмі. І жадаюць многія-многія леты.
2: Хачу перадаць прывітанні і пажадаць здароўя і шчасця сваёй сям'і ў Нараўцы, маме Івоне, тату Войціху і братам Патрыку і Даніелю. Хачу выбраць песню, якая б падняла ім настрой вечарам і проста зрабіла б іх вечар прыемным. «Ой ты, Галю» у выкананні гурта «Прымакі», напісаў нам спадар Кацпер з Гданьска.
0: Ну вось, так што паднімаем настрой і спадзяемся, што усім.

0: Ну, вось гэта быў асенні лісця. У нас ўжо чарговае тэлефанаванне з Беласту. Гаспадарня Лена, сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Эй, добры вечар. Я хацела бы паздравіць Радіо Рацыя. Всяго вам добрага. Слухаем вас кожну суботу.
0: Дзякуем, мы вельмі рады.
1: І хотіла б поздравити дзішей свого мужика. Він має дзішей уродзіни. Хотіла б йому зложити найсердечніше життя. Здоров'я, здоров'я, щастя, потехи з дітей, потехи з внучки. Всього йому найліпшого. Ну і ще хотіла б поздравити наших приятелів з Гайнівки, Асю і Марка Боровських, і всього їм найліпшого. І щастя, щастя і здоров'я много. Ну і все. І вам всього найліпшого.
0: І вам так само усього доброго, і вашому мужу многое-многое лета від Білоруського радіо Рація, і усім у Белостоку. Усього-усього найліпшого.
2: Найлепшыя пажаданні і моцнага здароўя бабулі Ніне з Хознай і бабулі Рэне з Беластока ад Эрнеста Завадскага з Кур'янаў. Хацеў бы папрасіць песню ў выкананні калектыву АС.
0: Калектыў АС, напэўна, сёння яшчэ прагучыць, бо цяпер у чарзе чакаюць прымакі. Але сёння наша дачка Магда святкуе свой 26-ы дзень народзінаў. Дарагая Мадзя, жадаем табе добрага здароўя, шчасця, кахання, усмешак і каб заўсёды табе свяціла яснае сонейка. Многія леты спяваюць бацькі Аня і Славік.
2: 18 верасня свой дзень нараджэння адзначала Воля Сакалоўская. З гэтай нагоды пажаданні добрага здароўечка, усмешак, кахання і спакою перадаюць бацькі Галіна і Андрэй Снарскія.
0: Ну вось, а ў нас ўжо каханы мой і прымакі.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў. Гэта той час, калі наш тэлефон свабодны, бо неяк так усё абрываецца сувязь. Я нагадаю, што да нас можна датэлефанавацца 85-654-5151. Каму пашанцуе?
1: А мы пакуль што пачытаем. Вось, напрыклад, такія віншаванні з нагоды дня нараджэння, якія ўчора адзначаў Генык Гелажын з Беластока. З гэтай нагоды складаем яму найсардэчнейшае пажаданні моцнага здароўя, сонечных, пагодных дзён, пацехі ад дзяцей і ўнукаў ды кахання. А напісалі гэтыя словы сёстры Ірэна з мужам Олькам, Галіна з сям'ёй, хросная Бася з Маркам і просяць песню «Палюбіла я яго», дадаючы многае лета.
0: І вось нехта датэлефанаваўся да нас. Пабачым, ці сувязь не абарвецца. Спадзяемся, не. Добры вечар.
2: Віталій.
0: А вось, добры вечар. А пашанцавала-то нарэшце.
2: Ну, і знову зараз разлучыць.
0: Нічога, то давайте пажаданні.
2: Добра. Вітаю сардэчна вас, Радіо Рація. І сардэчна всім жадаю здароўя, всього найлепшага. А найбольше хочу зложить пожаданні для молодих, які вчора побралися шлюбом, Вероніка і Адріан Сачко. І вельми було хорошо на веселі. І поздравляю всіх батьків, від молодої і від молодого. А хочу для цього сказати, бо всіх нас було на веселі 197 чоловік. І хочу поздравити сестру Веру з іменинами, з Чернів, Веру Таранта з Кошильов і Надю Цетра з Білостока. Це все з іменинами. І Веру з Чернів в цілу родину, Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину, Ніну Григору з Курашова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстрові з Рудут, Долю Троцбірська Падляска, Валю Краснодемську з Павлов, Мажену Багровську, її маму з Рудки, Віталія з Хорошчі і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю Янка Боровік з Єленки, Яна Гілевська з Суховольця, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив «Орляня» і «Вервочки з Орлі», Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Тапарков, і всіх жихарів вьоски Тапарки, і жадаю всім здоров'я, і вам Радіо Рація. Ну і пісню помніть, яку я заказав.
0: Ти і я навіки, ось бачите, але удалося і так усе пожаданні удалося передати.
2: Вельми ради.
0: Ну і ми так само вельми рады, бо ми вже чекали гэтага дзвонка. Думаем, удасться спадару Віталю дозвониться чи не удасться. Удалося. Усяго вам доброго. Тады яшчэ вось будуць такія пажаданні. Кацярына Алейнічак з Бельска-Падляшскага хутка будзе святкаваць свае 40-е народзіны. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і спаўнення мараў разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць хросная з сям'ёй Янка, бабуля, Таіса і мама і просяць песню «Кацярына».
1: З нагоды дня нараджэння 85-га, які будзе ўжо вось-вось, Яўгеніі Завадскай з Засцянак пажаданні наймацнейшага здароўя, душэўнага спакою і усмешак перадаюць дочкі Івона і Іанна з сынам Янкам і ўсе родныя. Дзякуем за цёплыя хвіліны і дабрыню, якой ты нас атуляеш. Жадаем, каб наступныя многія леты прыносілі толькі здароўе, спакой і штодзённую радасць.
0: Каханай маме Ганне Самусюк з Чаромхы. Найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары, ды штодзённай Божай апекі дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня імянінаў дарагой маме, цешчы і бабулі Веры Чаркоўскай з Бельска-Падляскага. Моцнага здароўя, шчасця, усмешак і аніякіх клопатаў перадаюць сын Ярык з жонкай Асій, унучка Юлія, дачка Ёля з мужам Юркам, унучка Евеліна з Радкам і дзяцьмі Ясям і Пётркам, і ўсе спяваюць многае лета.
0: Ну вось, таким чынам у нас мы так будзем завершаць памаленьку нашую другую гадзіну ўжо падлярскага канцэрту пад жаданняў. Ты і я навекі, якая чакала амаль што гадзіну, пакуль спадар Віталій дазваніўся да нас.
1: Так, і не сказаў асабіста ад сябе ўсё, што хацеў сказаць.
0: Ну вось, і гэта самае важнае. Эх ты, Кацярына, сувеніра. І пабачым, што ці яшчэ нешта нам зместіцца ў гэты час, а мы сустракаемся.
1: Праз некалькі хвілін пасля кароткага выпуску навін чакайце.
0: Час на гарбатку.

бачыў слёзку. Яна была ў тваіх очах. Я хацеў узяць яе, глыбока ў сэрце затрымаць. Прашу цябе,

0: Подляжский концерт пожадання. Вось у нас телефонование спад Драгичина с вёски Хуткія и на сувязі...
1: Хутковіце.
0: Так, Хутковіце. І спадарыня Вера.
2: Якую мы не толькі вітаем, але і віншуем таксама з імянінамі.
1: Дзенькую.
0: І калі ласка, ваш час у эфіры.
1: Так, хочу вас поздравити. Слухаю вас що суботу. І хочу зужити. Я говорю, хочу вас поздравити. Хочу зужити щось не бачу.
0: Все добре чувати. Говорите.
1: Ну, хочу вас поздравляю вас. Ну і хочу Янка свого, змущений панський, подінкувати йому за життя. Ну і поздравляю свого швагра. І Люковіч, Владка Драла, його жену Ірену. І всіх там, хто живе в Люковичах, хто знає мене, я їх знаю, хто живе, ще мене знають, поздравляю всіх. Ну і всіх поздравляю. Ще раз вас поздравляю. Радіо Рація.
0: Вельми дякуємо і вам з нагоди восім янінів, так само усього найліпшого.
1: Спасибо вам, спасибо.
0: Усього доброго.
1: Дякую.
0: Вось так. Драгічына нас таксама слухаюць.
2: І гэта вельмі прыемна. А яшчэ нас, пэўна, слухаюць там, куды ляцяць наступныя віншаванні. 30 верасня мы адзначаем Дзень памяці мучаніц веры, надзеі і любові. З гэтай нагоды хачу выказаць сардэчныя пажаданні Надзеі Чыквінзгайнаўкі. Дарагая Надзя, у дзень тваіх імянін жадаю, каб тваё жыццё заўсёды было напоўнена тым, што ўвасабляе тваё цудоўнае імя. Нязгаснай надзеяй на лепшае заўтра, спакоем і аптымізмам у любой сітуацыі. Няхай цябе штодня суправаджаюць глыбокая вера ва ўласныя сілы, а таксама шчырая любоў і дабрыня тваіх блізкіх. Жадаю табе моцнага здароўя, душэўнага спакою і здзяйснення ўсіх мараў. Нават самых патаемных, напісала Гражына Несцярук з Гайнаўкі.
0: А 23 верасня свае народзіны адзначаў Андрэй Снарскі. З гэтай нагоды пажаданні добрага здароўечка, шчасця і радасці перадае яму жонка Галіна Снарская. І яшчэ сардэчныя вітанні разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы каханай Басі Трафімюк перадае Марык Вашковяк.
2: Пачакайце, у нас яшчэ ёсць імянініца. Аказваецца, 18 верасня імяніны святкавалі ўсе раісы. Вось, нашы слухачы нам падказваюць часамі. Такое віншаванне ляціць у юшкавы груд. 18 верасня Раіса Анхім адзначыла свае імяніны. Дзеці, унукі і праўнук жадаюць ёй моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту, радасці, ажыццяўлення мараў і ўсяго самага найлепшага. І прывітанні таксама Радыё Рацыя. Дзякуем сардэчна.
0: Ну, вось, да гэтых пажаданняў я таксама далучаюся, бо спадарыня Раіса была некалі мае гераіня і спадляшча родам. Многае лета спадарыня Раіса. А мы ўжо спяваем «Коли ты берегом идеш и ас».

0: Падлерскі канцэрт пажаданняў. Ну вось, атрымалі мы такі телефон. Пан Ежы з Беластоку вельмі моцна хоча перадаць прывітанні для Веры з Дойлідгорных і яшчэ для Міры з Дойлідгорных. І ён падпісаўся як былы сябра, які вельмі моцна любіў і ўсё любіць і нешта такое.
1: Новасць, гарачае прывітанні Яну Назаруку з Курашава разам з пажаданнямі добрага здароўя.

0: Падляшский концерт пожадання у день імянін. Сардэчныя пожаданні многіх летаў жыцця у добрым здароўі і шчасці, душэўным спакоі, радасці і зычлівасці пад ясным сонейкам для весі войны з гайнаўкі.
1: Нядаўна свой 40-ы дзень нараджэння адзначаў Андрэй Заячкоўскі з Аўгустова. З гэтай нагоды цётка Аліна з Янкам, з сям'ёй з Гайнаўкі, швагерка Кася і цешча Ірэна разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць пажаданні моцнага здароўя, удачы, поспехаў працы, усмешак на твары ды здзяйснення ўсіх мараў.
0: Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды дня імянінаў Надзеі Мялешкі з гарадка, каторы яна будзе адзначаць 30 верасня, добрага здароўя, шчасця і ўдачы, перадаюць брат Генак і братовая Мірка.
1: 30 верасня свой 37-й дзень нараджэння адзначаў Марцін Дзмітрук з Гайнаўкі. Многія леты здароўя, удачы, задавальнення ад працы, здзяйснення мараў, мноства радасці жадаюць яму мама з Магдай, браты Войтык і Павал, бабуля Таісія і Янка.
0: Прывітанні для Волі і Ўладка з Ахрэмаў перадае іх сусед Хрыстафор.
1: Андрэй з Беластока перадае сардэчныя пажаданні сваёй сям'і, а таксама з падарыннем у студыі Валянціне і Гандзі.
0: Дзякуем. Перадаю вітанні ўсяго маёй сям'і з Ягодніка, у прыватнасці Мікалаю Іванюку і яго родным. Падпісаўся Міхал з сям'ёй з Гайнаўкі.
1: Хай сонейка цяплютка свеціць, хай усмешка з твара не хай сонейка цяплютка грае, усмешка з твара не знікае, з вясёлай і шчаслівай мінкай стрэць заўтра свае ўрадзінкі. Найлепшыя пажаданні Лідзіі Залатар перадаюць дзядуля Славамір і бабуля Ірэна, якія моцна-моцна яе кахаюць.
0: 2 кастрычніка свае 85-е народзіны адзначыць Яўгенія Завадская з Засцянак. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні перад усім здароўя і радасных хвілінаў жыцця перадаюць дачка Івона з мужам Яркам ды дзяцьмі Габрыелем і Сымонам.
1: Найпрыгажэйшыя і сардэчныя пажаданні дарагой матульцы Еве Васільчык з Славатычаў, якая 30 верасня адзначыць свае народзіны. Жадаем ёй моцнага здароўя, радасці, удачы і заўсёды быць з усмешкай, здзяйснення ўсіх мараў і добрых людзей у наваколлі. Многія леты спяваюць мама Люцына Якубоўская з Нарвы, сястра Ася з Робертам Насароўскія з Нарвы, брат Мірак Якубоўскі з дзяцьмі ды брат Андрэй з Нарвы.
0: І яшчэ Міхал з сям'ёй з Гайнаўкі перадае самыя сардэчныя пажаданні для цёткі Ірэны з Мазур і для Марысі з вуліцы Ціхай.
1: Ну і, здаецца, ўсё прачыталі, што на гэту хвілінку да нас дайшло.
0: Так што ў нас белая акацыя і сімпатулька, песні, якія стаялі ў чарзе. Вядома, не ўсе песні з чаргі папалі ў сённяшні спіс, але праз тыдзень чарговы канцэрт пажаданняў.
1: А мы жадаем вам усяго добрага. З вамі былі Валя Лаеўская
0: і Ганна Комніч. Усяго вам добрага.

Хай вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягується апостольське подорожжя Папи у Францію. Огляд головних подій життя Костьола у Білорусі. У другій частці програми «Розважання до недільного Євангелія». 26 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у другій полові дня на площі Згоди у Парижі папа означалив імшу, під час якої розважав про чоловіче імкнення до Бога, сенсу, правди і повноти життя. У своїй гомілії він відзначив, що прага Бога живе глибоко у чоловічим серці. Поводле його, гэта не матеріальная смага, а прага сенсу, правди і повноти, жадання адносин і єдності з Богом, у яким чоловік знаходить повноту життя. Христос про своє утілаулення уваходить у історію кожного чоловіка і відкривається як саправдная криниця живой води. Папа так само нагадав про воду, яка, поводле Євангелія святого Яна, витікає з пробитого боку Єзуса. З гэтай криниці чоловік може піць, каб одрадзіцца і отримать дар Духа Святого. Святий отець звернув увагу на тое, що чоловік часто спробує наталіць свою прагу тим, що не може принести саправдного задовольнення. Коли здається, що пошук завершены и намаганні узнагароджаныя, внутренняя пустота нярэдка вяртаецца яшчэ мацней. Тады многія шукаюць новых задавальненняў, імкнуцца набываць новыя рэчы або пастаянна забаўляюцца, каб не адчуваць гэтага ўнутранага неспакою. Леў XIV заклікаў кожнага задумацца, чаго ён насамрэч шукае ў жыцці і з якой крыніцы спрабуе наталіць сваю прагу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Парыжы папа заклікаў касцёл уважліва суправаджаць новаахрышчаных, дапамагаючы ім паглыбляць веру і ўключацца ў жыццё супольнасці. Сёння ў Парыжскім каталіцкім інстытуце папа сустрэўся з чальцамі правінцыяльнай сінадальнай асамблеі, катэхуменамі і новаахрышчанымі. У сваёй прамове Леў XIV адзначыў, што сёння многія дарослыя ў Францыі адкрываюць для сябе Евангелле і просяць аб сакраментах хрысціянскай ініцыяцыі. На думку папы, гэта можа здавацца парадаксальным у французскім грамадстве, моцна пазначаным секулярызацыяй. Аднак досвід неафітаў сведчыць пра дзеянне Божай ласкі, якое не ўкладаецца ў статыстычныя і сацыялагічныя схемы. Святый Отец падкрэсліў, што прыход новых людзей з'яўляецца не толькі магчымасцю для іх саміх, але і нагодай для ўсёй супольнасці на нова адкрыць радасць Евангелля. Пасля прыняцця сакраментаў іх неабходна поўнасцю ўключаць у супольнасці і малітоўныя сходы, прапануючы сямейнае асяроддзе і ўсебаковую фармацыю, бо многія могуць сутыкнуцца з пустатой пасля хросту. Заўважаць тых, каго не заўважаюць, вызваляць тых, каго ператвараюць у рабоў, і прызнаваць невычерпную годнасць кожнага чалавека, заклікаў папа падчас наведвання цэнтра імя святой Жозефіны Бакіты у Парыжы. Сёння, на другі дзень апостальскага падарожжа ў Францыю, папа сустрэўся з супрацоўнікамі і валанцёрамі, а таксама людзьмі, якія атрымліваюць дапамогу у цэнтры суправаджэння і сацыяльнай інтэграцыі імя святой Бакіты. Назва цэнтра дала святому айцу нагоду порозважать про вирішальну роль жінчин у створенні цивілізації любові як альтернативи той культури, яка розбирає супольності. Коли приглядяться, історію костьола і чоловіцтва створюють не ті, хто імкнеться перемогти у боротьбі за владу і простору, а ті, хто визволяє простору для інших, починаючи процеси міру, будує довір і підтримлює життя, сказав папа.
2: Тидень у Білорусі. Пасяджэнне епіскапату, францішканскі кангрэс, юбілей парафіі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Біскупы зацвердзілі інструкцыю аб пастаяннай паслузе лектараў і акалітаў у беларускім касцёле. Гэта адбылося мінулую пятніцу падчас пасяджэння епіскапату. Азначаецца, што дакумент прыняты ў адказ на пастырскія выклікі сучаснасці і з клопатам пра належнае ажыццяўленне літургічнага жыцця. Паводле інструкцыі лектарамі могуць быць як мужчыны, так і жанчыны, а акалітамі толькі мужчыны ўзростам ад 35 гадоў. Біскупы патлумачылі гэта культурнымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі беларускага экклезіяльнага кантэксту. Акрамя таго, акаліты могуць быць толькі выпускнікі духовных навучальных устаноў для свецкіх. Першы францішканскі кангрэс адбыўся ў Буцлаве. У мінулую суботу тры галіны францішканскай сям'і сабраліся разам у нацыянальным санктуарыі. Галоўнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Затым удзельнікаў чакалі канферэнцыя, тэатральная пастаноўка пра жыццё святога Францішка, канцэрт францішканскай музыкі. Малітоўны форум пад дэвізам «Ідзі і адбудуй дом мой» стаў прасторай для духоўнага разважання над духоўнай спадчынай асіжскага бедняка, братэрскай сустрэчы і праслаўлення Бога за дар асобы святога Францішка, яго харызмы для касцёла і свету. У Сапоцкіне прайшлі рэкалекцыі для каталіцкіх біскупаў Беларусі. З нядзелю па аўторак духоўнае практыкаванне для іерархаў праводзіў ксёндз Андрэй Лысы, святар таварыства хрыстусоўцаў. Сёлетняя сустрэча стала ўжо трэцімі супольнымі рэкалекцыямі беларускіх каталіцкіх біскупаў. Асноўнай тэмай духоўных практыкаванняў быў дэвіз буслаўскага фэсту «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Менавіта вакол гэтых словаў былі пабудаваныя канферэнцыі, малітоўныя сустрэчы і асабістыя разважанні ўдзельнікаў. Падчас еўхарыста яны асаблівым чынам маліліся за Беларусь і ўсіх яе жыхароў, просячы дару міры, еднасці і неабходных ласкаў для народа. У Лёзні адзначылі срэбны юбілей парафіі. Мінулую суботу тут святкавалі 25-годдзе заснавання парафіі святого айца Піа, 10-годдзе асвячэння касцёла і парафіяльны фэст. Святую імшу ўзначаліў біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Разам з мясцовымі вернікамі радасць юбілею раздзялілі палігрымы з Віцебска, Шуміліна і іншых населеных пунктаў. У гамілі ардынарый звярнуў увагу на сутнасць касцёла як жывой супольнасці вернікаў і адзначыў, што святы айцец Піа вучыць веры праз пакуты, трывалую малітву і поўную адданасць Хрысту. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс, Бівай, Грудненсі, Збівай, Кесулік Бівай і власнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спеціальна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

0: Заўсёды ёсць час, каб ацаніць сваё рашэнне. Ён можа трываць толькі секунду або долі секунды, але гэты час заўсёды ёсць. Яго няма толькі ў рэфлекторных дзеяннях. Крытычная ацэнка свайго рашэння – гэта істотны элемент мудрасці. А ўменне выпраўляць памылковыя рашэнні з'яўляецца рысай мудрых людзей. Ці супадаюць нашы вербальныя запэўніванні пра гатоўнасць, напрыклад, падтрымаць, дапамагчы з аўтэнтычнай адкрытасцю і выйсцем да тых, хто ў патрэбе побач з намі? Часам нам вельмі хочацца дапамагчы, але неспрыяльныя акалічнасці перакрэсліваюць нашы планы. Аднак часам усё нам спрыяе, але мы не ў стане рашыцца і дапамагчы. Захіэль кажа, калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзейсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Кніга прарока Езхіэля, 18 раздзел. Мова і дзеянне – два простыя паняцці, якія маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Ёсць людзі, якія шмат кажуць, але мала робяць, ёсць тыя, хто шмат абяцае, але не трымае слова. Мы не любім ненадзейных людзей, тых, хто дае нам пустыя абяцанні. Несумненна, ёсць і шмат тых, каму можна давяраць, і хто вакол сваіх чынаў не робіць вялікага шуму. Магчыма, слова святога Паўла ў пасланні да філіпянаў штосьці нам падкажуць. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых. Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Єзусе. Другі раздзел паслання. На гэтую тэму выразна прамаўляе прыповесць Хрыста пра двух сыноў. Магчыма, мы ідэнтыфікуем сябе з адным з іх. Хто для нас з'яўляецца прыкладам? Тут мы маем справу з несупадзеннем словаў і дзеянняў. Што добрага мы можам узяць сённяшнюю прыповесць, каб удасканаліць сябе? Аналізуючы стаўленне абодвух сыноў, паглядзім на спосаб выканання сваіх абавязкаў. Прыгледзімся да нашых занядбанняў і да клопатаў, якія мы праз гэта робім іншым. Няхай нашае разважанне над сённяшнім Божым словам паспрыяе таму, каб кожнае наступнае рашэнне было больш мудрым за папярэдні, а нашы словы пацвярджаліся чынамі. Сапраўды кажу вам, што мытнікі і распусніцы наперадзе вас ідуць у валадарства Божае. Няхай кожны з нас паразважае над гэтымі словамі. Жыццё стала настолькі імклівым, што змяніўся нават спосаб прыняцця рашэнняў. І не толькі тых, якія датычаць нашага сёння і будучыні, але таксама у тых сферах, якія да гэтага часу лічыліся нетэрміновымі і не патрабавалі спешкі. Часам для прыняцця рашэння патрэбны секунды, часам больш, але рашэнні заўсёды непазбежныя. Крытычная ацэнка сваіх рашэнняў, а гэта істотны элемент мудрасці, дазваляе выправіць памылковае рашэнне. Варта паразмаўляць таксама пра рашэнні не толькі нашыя, але і рашэнні тых, хто прадстаўляе нас, хто кіруе намі, хто адказны за нас. Знаходзячыся ў супольнасці, мы часам дазваляем, каб за нас прымалі рашэнні, якія потым становяцца узорам паводзінаў і ўчынкаў. Але мы таксама павінны ўмець прымаць рашэнні самастойна. Не інакш і з прыняццем рашэння ў сферы веры на дарогах і сцежках, якія вядуць нас да Бога. Якія ж блізкія нам паводзіны абодвух сыноў з евангельскай прыповесці. Адзін спачатку кажа так, а потым не ідзе працаваць у вінаграднік, другі кажа не, але потым ідзе. Два прыклады, калі словы і дзеянні не супадаюць. Мова і дзеянне – два звычайныя паняцці, якія, тым не менш, маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Той, хто шмат кажа, часта робіць мала, абяцае, але не трымае слова. Аднак сёння ёсць шмат тых, на каго можна разлічваць, каму можна давяраць. Той, хто адкідае вучэнні касцёла, сам выкідае сябе за яго межы, стварае сабе ўласную тэалогію, верыць у выдуманага сабой Бога, які толькі крыху падобны да Бога сапраўднага, які аб'яўляецца чалавеку на старонках Святога Пісання. Такі чалавек нагадвае першага сына сённяшняга Евангелія. Ён кажа Богу так, але сваімі чынамі супярэчыць сказаным словам. У жыцці мы часта даём пустыя абяцанні і дэманстратыўна называем сябе хрыстовымі. Называем сябе веруючымі, калі нам гэта выгадна і можа прынесці канкрэтную карысць, але не абавязкова, што мы праявім сябе як хрыстовыя, калі дойдзе да таго, каб даць сведчанне сваімі выбарамі, жыццём, належным стаўленнем на працы або на вуліцы, галасуючы за ці супраць законапраекта, падпісваючыся пад пратэстам. Праз публічнае вызнанне веры ў нявыгаднай для нас сітуацыі. Гэта стаўленне першага сына, для якога няма месца ў нябесным валадарстве. Чаму? Таму што, нягледзячы на дэклараваную веру, насамрэч ён не выканаў волю айца. Калі я хачу мець удзел у валадарстве, падрыхтаваным для мяне заснавальнікам свету, я павінен кожны дзень жыць верай, а не толькі яе дэклараваннем. Нягледзячы на мае падзенні, слабасці, Езус не перакрэслівае мяне. Нават калі адмоўлю яму, калі скажу яму «не», як той другі сын, я магу вярнуцца да яго. Нягледзячы на грэх, я магу распачаць нанова, узяцца за тое, што раней не атрымалася, імкнуцца выправіць тое, чым я параніў яго. Аднак я павінен адважна зазірнуць у сваё сэрца, прызнаць свае слабасці і аддаць яму сваё убогае і грэшнае. І распачаць у чарговы раз з большай руплівасцю, з большай свядомасцю жыць тым, чаму мяне вучыць Бог і чаго ён прагне ад мяне. Бо толькі так я выканаю яго волю. Якая мая вера, якое маё стаўленне да праўдаў, абвешчаных касцёлам? Калі сумленне паказвае мне недахопы, я магу скарыстаць сакраменту пакаяння і паяднання, споведзі. Калі ж грэшнік адвернецца ад граху свайго, які ўчыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Памятаем словы прарока Езахіэля. Кожны можа ўбачыць сваю памылку і мае шанец яе выправіць. Гэтым Бог, які ёсць любоў, адрозніваецца ад трэнера або уладальніка клуба. Ён хоць і церпіць з прычыны нашых грахоў, аднак заўсёды гатовы схіліцца над чалавекам, які прагне праўды, добра і любові, які прагне яго самога.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту!